偶像。

Thank you.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Ej! Apa,
7: upa, upa.
6: U nas zelen ćup.
7: U nas zelen ćup, pevale su mudre sove.
6: Ko se prvi javi, dobit će po glavi.
7: Verovili ne, s ovim Kornelije Bata Stanković nema apsolutno nikakve veze.
6: Kornelije
7: Kovač nema veze s ovim.
6: Bio sam siguran
7: ali
6: da
7: zove. Ali ne moram da bude tu, ne moram konkretno radi nešto na ovim. On je duhovni otac
6: sranja.
7: Da,
6: on je poseo je...
7: On je posao seme besmisla
6: da,
7: glupavih
6: da.
7: Tekstova. Trla, čumbe, lumpe, mumpe.
6: Da joj prođi, da.
7: Da, to je. On je posao to se, seme glupih liriksa i te tako, te... To je neka predbjelodugmetaška. Meni to isto ima, meni to isto pastirski rok. Znam da
6: jeste,
7: nije.
6: Ne.
7: Znam da nije, ali jeste. Razumeš, ima taj Hammond koji rilja preko tako tog nekog bum bum bum. Tog nekog ono.
6: Ne, okay.
7: Ima malo porno basa, Hammonda
6: ali
7: puno.
6: Ne, meni to muzički uopšte
7: ne
6: smeta.
7: Ne, muzički smeta. Ne. A, ja mrzim tu. Ja, meni to neko rano narkomanska
6: ne,
7: muzika.
6: To lupetanje, tih
7: nervira
6: tekstova
7: me. To je meni jugoslovenski hipizam, ja to mrzim. Mrzim hipike i ne mogu da se ono...
6: To je pa stvari patetika, je garan. Nisi nije, ali ima
7: patetika
6: toga.
7: Naravno, zato što je besmisleno. Opevavanje glupih momenata iz situacije iz života.
6: A to je, brate,
7: to je izvorna patetika, ali je foru...
6: Bolje lapa upa lup, nego ono... kada vidim kako živimo, razumeš?
7: Kada vidim kako
6: živimo, bi
7: za to vreme bili pobunjenici.
6: Matori, kad vidim kako živimo, isti Kornelije ono javlja preko svog velikog Hemonda u centralu.
7: Hemond se pretvara u istom trenutku u veliki mikrofon.
6: Pa daj,
7: koji
6: on jeste. Koji snima ceo band.
7: Studio Kornelije Bate Kovača je ujedno bio velik, najveći centar za prisluškivanje kulture i kontrakulture u Jugoslaviji. Uđeš unutra i od tada, šta god kažeš, postaje vlasnik za službu.
6: A bilo je ti koji su baš radili za službu, ne vjerujem da je on radio baš za službu direkt. Ali možda povremeno neko
7: možda
6: snimim.
7: Povremeno.
6: Možda povremeno u pauzi između dve pesme, recimo, Trla baba Dani, apa lupa lupa, on pita, šta vi mislite o trenutnoj situaciji na Kosovu?
7: Recimo
6: pita, onako bez veze i uključi
7: kako
6: snimanje.
7: Kako vam se čini dugoročna stabilizacija? Čekaj, sam ponovno snim. Čekaj, isproducirat ću ovaj tvoj odgovor. Isproducirat ću ovaj tvoj odgovor i poslat ću izdavačka kući. SDB Records.
6: Ja kao domaći izdanik svoga benda. Ja sam izdavač.
7: Taster Records.
6: Poslat ću odmah Vuku Draškoviću. Draškoviću, a Vuk Draško, Miki Špiljako.
7: Zaboravim da li je Tripalo ili Špiljak, a
6: ne Špiljak. Tripalo je ovaj violinista, nemoj zaboraviti.
7: Mika Tripalo, ne, da. Nije bio je kupo.
6: Triposi minuti, izvinjam.
7: Triposi minuti, kako si dobro?
6: A dobro, baš kako? Kako u 7 i 10?
7: Jako dobro. Miku Tripalo, triposi minuti.
6: Triposi minuti.
7: Odlično, on je tripao za to vrijeme. A ovaj Mudris
6: je bio gost. Ono je bilo jako smešno.
7: Sećaš
6: one prve na trećem kanalu ove skrivene kamere.
7: A da, posuđi.
6: Ko tripo, šta se tripuješ? Non stop sam to govorio.
7: Jesako bilo,
6: je bilo jako neprijatno. Jako.
7: To ko je radio?
6: Pa ne.
7: To je radio ovaj. To je bilo kao po uzoru na italijansko ono skerci aparte, sećaš se kao je to bilo.
6: A osjećao se jako miris guzija, na, iako ne ima veze s tim.
7: A isto koji je ista situacija, ne mora on da bude prisutan da bi upropastio fazon. Tako da je on, tako da ne mora neoprano guzija, tako da ne mora da ovaj Kornelije Kovač ne mora da dođe zapravo ni da napiše ni jedan stih ni da napravi ni jedan akord ni da snimi ništa, a da to bude potpuno Kornelije Kovačizam.
6: Sve su bosanski
7: korni,
6: kožuri.
7: Korni grupizam, razumeš ono koji je ono gori od ne znam, to je pošast muzike.
6: To ubijanje, to mrzimo, ne to ubacivanje epske, narodne.
7: Više tako tog etno.
6: Etno.
7: Nije to čak ni epsko, to je samo tako kao...
6: Ma nije, etno sranje.
7: To baš babsko, ne epsko.
6: Da.
7: To je tako inkele, pinkele.
6: A inkele, pinkele, maturi, nećete niko juriti.
7: Neće, naravno.
6: Ja to razumem.
7: Ali meni je super kako to...
6: Inkele, pinkele, brate,
7: to je,
6: ono...
7: Pazi, Čola se toga drži pola svoje karijere. Znači prva polovina
6: karijera... Brega se toga drži.
7: Ali
6: Čola, Brega se toga... Pa,
7: Čola je rekao...
6: Pa Brega mu radio pesme isto.
7: Balašević mu radio pesme.
6: Pa,
7: pola
6: ovaj.
7: Tih prnđir mu je radio Balašević. Ali malo problem što se Balašević je sam zarazio mrnđirom prnđirom.
6: A mrnđir se brže
7: pa
6: napravi.
7: Onda, naravno se brže napravi.
6: Prnđir,
7: ali je mrnđir prnđir bolje prošao kod naroda nego ono i vidiš već sam tu na pola puta.
6: Pa jebi ga kad je lakše.
7: Narod više voli kasnog Balaševića nego ranog, razumeš? To je meni neverovatno.
6: Nije.
7: O, da, nažalost, da.
6: Voli, pa dobro, zašto to je...
7: Gledam čak i po preslušavanjima
6: a, maturi, to je
7: na Spotify-u. Tako neka ono, osmeh se vrati u grad, ima više preslušavanja od ne znam, ono, na pola puta.
6: Brate, Rajao će veselo, ko će slušati tuđu muku.
7: Rajao će jadno,
6: razumiješ. Ko će slušati tuđu muku, ali nije da. Samo. I pitanje je šta, či, kako ti Raju oblikuješ.
7: Pa, mislim,
6: ti Raju oblikuješ ono šta će gledati.
7: Što se tiče toga Balašević, baš, njega, naš, sa Balašević ga nisu ni oblikovali. Njega nešto slabo je bilo, nije on baš nešto puštan bio, razumiješ, da kažeš kao, RTS puštao više ovo, nego nije puštao ništa.
6: Pa, mater, nije puštao ništa iz onog sad.
7: Pa, naravno. Ali, je ove, ali interesantno, recimo, mudri se ove, i ovaj jedino njihovo izdanje na svu sreću.
6: Da, da, na svu sreću. Ovaj
7: mudri su, znaš ko je pisao tekst i na obe njihove pesme na singlu Ivan Glišić, mater.
6: Bog ti,
7: Ivan Glišić, Glišić da. Najstariji punker Jugoslavije.
6: Jeste, jeste, jeste.
7: Znači čovjek koji je živ,
6: Zdravo Kolumbo ovdje Amerika. I čudno, ne znam da li je.
7: Deca Stara Bakunjena, Žuti Kjer.
6: Deca Stara Bakunjena i Žuti Kjer.
7: Mars, Punk, Struggle for Life.
6: Kako
7: Čizme slobode.
6: Čovjek sa crnom beretkom.
7: Čovjek sa crnom beretkom. Ivan Glišić, punker i šapca.
6: Da, punker i
7: šapca. Znači, legenda.
6: Nadamo se da je
7: čovjek čiji je ceo život fotokopiran.
6: Tako
7: ove, je. Mene zanima da li on živi i kako je.
6: Mm-hmm.
7: Znači, da li postoji punks stariji od, da kažem, ono, recimo, 87.
6: Ali ovo upa lup, izvinjam se, šta nismo obratili
7: to,
6: pažnju?
7: To mene čudi.
6: Smisao pesme, sad ću ti reći.
7: Dobro, jeste malo subverzivan.
6: Ne samo da je subverzivan,
7: jeste malo, jer on dođe kod
6: Glišić. Nas dobiš batina.
7: Ne, ne, ne, ne,
6: to je cijela priča.
7: Ne, izdvajaj se, ne izdvajaj se.
6: Pa ne izdvajaj
7: se. A pa upa, ako ko se prvi javi, dobit će po glavi.
6: Pa da.
7: To je kao, ubacio je Glišić malo tu, mislim.
6: Da, da, da.
7: Da, ovaj, a to je baš
6: ali,
7: vreme, to je baš vreme kad
6: ostatak, da li se vrati pažnju na ostatak?
7: Ali to je vreme kad je on došao u kontakt sa punkom.
6: Ko dođe kod njih, taj se razumeš će najebati.
7: Ne, ne,
6: to
7: obrnuto je. Oni su, oni su ovaj, kako
6: ti dođeš kod nas u naš kvart i počneš gledaš naše cure razumel, ja i mi te prebijemo.
7: Ja sam više razumeo da kao, ko neće u gomilu, ko se kao izdja, ko hoće, taj će jebati. Kao.
6: Dobro, možda,
7: ja tako razumel.
6: Možda je to druga provučena dimenzija.
7: Da.
6: Ili si ti to, možda si ti
7: a
6: to.
7: Možda mi učiti to.
6: Možda si učiti to, gospodin Glišić, a možda je to zaista
7: prisno. Čudi me da bi Ivan Glišić tako propustio priliku, kad je već, mislim, on je vrlo malo puta u karijeri imao priliku da se otisne na vinilu. To je, on je kasetni
6: pa,
7: čovek,
6: tako da. U nas delan čup.
7: Majko, mi Liza, neću izdala RTV Ljubljana. RTV Ljubljana izdala ovaj užas. A Zoli, ne znam, ja pitam Zoli, gde on našao? Kaže on, ovej...
6: To sve zvuči kao da iz Zagreba.
7: Meni to sve zvuči kao da iz studija Kornelija Kovića, koji je u Beogradu.
6: Nisam siguran uopšte, razumiješ. Pogotovo ta 70 i... Ko je to? 73?
7: Matri 78.
6: A u pičku.
7: A sve je prekasno.
6: A u pičku.
7: Mislim, ovdje Ivan Glišić već čuje za punk, ali ga nije video. Čuje za punk, ali ga nije čuo, razumiješ?
6: Koliko je neprijatno.
7: E, to je baš ta situacija. Čito je u novinama da ima punka, ali ga još nije čuo.
6: Ali mi se sviđa taj moment da će ti ono kao ko diže glavu, razumeš, tom će da skrate.
7: Ja mislim da je tako, da sam tako razumio.
6: Da, da, da. Ali, ovo da glava puno priča od secite, ta varijanta.
7: Ovo glava puno priča. Mm. Inače, mladene, ovaj, napolje malo toplije nego juče, ali nevertheless je hladno. Znači, danas sam skinuo kapuljaču od duksa dok sam vozio bajs.
6: Ne, nego ja sam sad u glavu, ja se pokušavam setiti svih mogućih zakuvavanja. E, ako se ovo odnosi na zakuvavanje, ko se prvi javi dobit će po glavi, pa se sećamo oni kao...
7: Misliš ubezivnih momenta u glupoj...
6: Bil ti bio s mojom mamom u Sarajevu, razumiješ, pa onda kao i kaže ne bi, a ne bi moja mama ružna, pa ti pukneš amarčinu.
7: A to, a
6: ti
7: kao gledaš neko prodaje ciglu.
6: Pa zakuvavanje, da,
7: ciglu,
6: da, različite
7: zakuvavanje. Šta god uradio, dobit ćeš batina.
6: Pa dobiješ batina, sve
7: je. Da se ne može izbeći. Da,
6: da, da. Da, da.
7: To su ti ono...
6: Pa pogo ili lezi.
7: Hajvanski sofizmi.
6: Pa isti pogo ili lezi. Onda ti ono, možeš jedno ti da biraš da legneš na patos, pa si se ponizio, a drugo, ako nećeš da legneš, onda te on izlupa. I tako isto, bilo tih ono, dobri kretenluk.
7: Uf, jebem ti sunce. Pa je to što iz vojske? Nije? To je...
6: Nije, ali pravda je cigle, u stvari.
7: Da, cigle bila na mostu, kad ješ Petrovaradin.
6: Da.
7: To su petrovaradinski mangaši su prodavali cigle kod nas. Da, ali prodaje cigle, kažu da je...
6: Braća Topići iz Petrovaradina.
7: Kažu da je prodaje cigle bila, da je prodaje cigle bukvalno u svakom gradu bila. Ono.
6: Pa bila je, da.
7: A zvuči mi kao da izmišljam Sarajevo. Ima mi neki hajvanski, ono,
6: pa sve to ima.
7: Malo mi zvuči kao mahalaši te dovatili.
6: Ne,
7: meni
6: nekako najsadistički momere dobio u Bosni.
7: Razumeš, to je šintorski moment.
6: To je šintorski. To je šintorski. A to je nama zbog sećaš se doli Belmeza.
7: To je šintorski moment. A nije nego zašto ima taj... Mislim,
6: ne, znaš što meni prijatelj rekao?
7: Mislim, zašto mi je odrastljeni tim? Mislim, odrastljeni tim ono...
6: Srajlija, koji je odrastu Sarajevo, izbjegu 95. ispriča.
7: Sima Milutinović.
6: Kaže, koja je razlika između Novog Sada i Sarajeva? Kao, ti si verovali ili ne, kao, u delu gdje sam ja živeo, ako ti imaš 5 godina, dođe lik od 12 godina, prebijete. Od dva, tolika razlika, kao ne, nema...
7: A to kod nas nije bilo.
6: Ne štitite. Znaš, ti nisi bio, mi nismo bili...
7: Nije, prvi osmi se nisu poznavali.
6: Ma kakve, bre.
7: Treći osmi se nisu poznavali.
6: Ja sam prezeći prvi put skandala, kad je jedan lik
7: iz četvrti,
6: osmi razred iz Šamara, Klinca, što je to bio veliki skandal u školi.
7: To je došla policija jer je gari psihopata.
6: A, što je bio sadizam, da. Zašto to nema veze sa... Jer ono, oni, njima su, petacima su, znači, sedmacima su petaci.
7: Ono što ti u smeni.
6: Pa da.
7: A pritom,
6: dve godine razlike je plafon.
7: Dve godine razlike
6: već
7: je plafon.
6: Već sa tri godine, te, kad si tako klinac, to je ogromna
7: razlika. I to
6: je uglavnom, razlik.
7: Kako bih rekao, to je ono neko, ne, bez da branim, ali kao to ono neko kulturološko komercijalno maltretiranje, tipa, uziš ti užinu ako je gladan i
6: da,
7: ono,
6: da.
7: I nije sad nešto ima pik na tebe.
6: Pa da, idi kod Džafera, kopi čašu sperme. Pa da. To je to, malo te ponizi, glupo.
7: Malo samo onako, kulturološki, čisto da se pokaže ko je ko.
6: I dođi, bire prst za macolo. I bire prst za macolo.
7: Coming of age. Svršavanje na godine.
6: Biraj prst na zamacolu u kojem
7: biraj
6: će te
7: pukati. Biraj prst na zamacolu. To je već, taj je već malo umetnik erotike. Ono.
6: O, psihopat.
7: Malo umetnik psihopatije. Mm. Da. Ove, ali da, to da, to da te, to, tog nekog, ono, tipa, sedmak prebio drugaka, to je da se zapitaš. Ono, to je cijelo,
6: ma da,
7: cijelo,
6: to je
7: selo,
6: ono.
7: Cijelo kvar se skupi da vidi tog idiota, razumiješ? Ko je taj kreten ko to radi. Ove, idemo, imao poruka. Dej, nema, brate.
6: Brate! Čitaj mi, molim
7: tripo,
6: te se.
7: Šta se tripoš, izgovorio Mihajlo Jeftić, liko je glumio Žikinog unuka, u kakav deda takav unuk. Mali sa plačnim očima, Miša.
6: Miša, ali onaj drugi Miša, ne Kojan i Nikola Kojan.
7: Ne, kakav deda takav unuk Miša.
6: Da.
7: Kakav deda takav unuk Miša.
6: Pa to je Vuk Karadžić Miša, vjedi glagolj, dobro jest, iže.
7: To je on, to je malog Vuka Karadžić.
6: Malog Vuka Karadžić.
7: Kuga Vuk Karadžić.
6: Kuga Vuk Karadžić, da.
7: Živ je Glišić.
6: Bravo, pozdravljamo. Sad mi recite još za Ljubu Njusu. Meni mislim ovako
7: Zoki
6: privatno.
7: Zoki Vrisak pevač, sva sreća više ne peva, dobar lik, vlasnik pekare. To, baš sam mislio da će se Đole javiti i volim. Ovi, Đole, naš dopisnik iz Šapca, znači Žive Glišić, pozdravi ga i ovi, ne znam u kom je
6: agregatnom stanju.
7: U kom je agregatnom stanju, ali kao
6: pozdravljamo ga.
7: Idite, obiđite starog pankera.
6: Tako
7: je. Vidite šta mu
6: robnu
7: treba.
6: Kuću Ivana Glišić.
7: Vidite šta mu treba. Ovi, a, dale, stari Islington Gio, srećan ti povratak titulu Sever London. Highbury, stadion koji gledam sa mog londonskog prozora, sinoć je slavio. Holloway Road goreo je sinoć.
6: Šta je sinoć bio? Titula?
7: Ali stvarno.
6: Titula?
7: Svojo bre Arsenal, ili to kup ili prvenstvo, zaboravio sam. Šta je to kod njih? Jedna je liga, jedna je kup, zaboravio sam. Vratno.
6: Podsjeti me samo za kup, ovo kod nas je bilo kup.
7: Koja si bio kup?
6: Podsjeti me, molim, teo sam ti ispričam nešto jako važno što nije za program i vezano za kup.
7: Naravno. Ove, da, tako da, a stvarno se slavilo, znači od kad je, baš je bilo, mislim, bilo je, taj moj kraj, znaš, u Londonu, taj, mislim, North London, od ovoga, od Highbury-a do Archway-a,
6: do Chandler-a.
7: To je moje, od Highbury-a do Archway-a,
6: od Harry Pottera
7: do Monty Pythona,
6: od Nemiral do Nedraga, znam,
7: od Harolda do Nerdrina, je sinoć, znači, ceo Holloway zezanje ludnica, inače, na lokalnim izborima pobedio je tu.
6: Ko je pobedio?
7: Mislim da baš u mojoj izbornoj jedinici da je Jeremy Corbyn MP, to mislim su tu Labour pobedili, ali već u susjednom Hackney-u je pobedio Bedili Greens.
6: Ala, lažeš.
7: Nije, bre, čovjek, progresivni, čitaj ne, Beli Islington.
6: Kako ne.
7: Progresivni, čitaj ne, Beli Islington.
6: Bravo.
7: Tako da, jeste, slavilo se do kasnih, do ranih jutarnjih sati.
6: Tako je.
7: Kaže, Kevin i mene plaši da izjutra pogledam news portale. Pa svakog, naravno, čovjeka plaši. Mladene, daj nam jogurt revoluciju na kotač histerije. Dobra tema, znači stavite na točak.
6: Pa stavit ćemo, ali nova je, jebi ga. Znači, pa što je nova? Po 50 godina je ono kojom se čeka. Pa dobro pivo.
7: Zoli, opališ se golim.
6: Ubacimo
7: ga. Ali opališ se golim.
6: Ubacimo i to ovaj jogurt.
7: Kaže ovako, moja minja slušalica koju sam umenik upisao kao sisata 40+, na njeno insistiranje, je poslala sljedeću poruku. Dale, ja potpuno delim tvoj stav i o Dari i o Berini. To je razobadation koji sanjam i kojem težim, ali ispod beretke i odeće za čistačicu sisatu. Šefica sa Instagrama je bivša žena Ace Gusanca. To je ona leša žena, ona jezi, ona zove, ona Walking Dead, ona, ona izgleda kao polako, leš koji krenu lagano se raspada.
6: Da, ne znam.
7: Ali, kao, ali je sebi riba, jako teško ludaštvo. Znam da nećete ovo pročitati, volim poruke koje znam da nećete pročitati kad krenem da ih čitam. Ali već godinama dobijamo samo mrve informacije o mlađinom prošlom životu, dok u njegovoj unutrašnjosti idu redovni izveštaj. Iz godišnjice u godišnjicu nam obećavate više. E, pošto slušam stare alarme kada ne radite, što je često, obećali ste da ćemo za 15 godina dobiti celu priču o školovanju, o starim navikama.
6: O sve ćete
7: kako
6: dobiti.
7: Je mlađin odlučio da...
6: Sve ćete dobiti za
7: sledeću godinu. Ali on je
6: mlađe,
7: ljudi, vi ne znate.
6: Ja sam isplanirao sve. Mlađe
7: je Don Draper.
6: Tako
7: znači, je. Znači, on je neko potpuno drugi.
6: Ja sam rape doner.
7: Rape doner. Don on the Raider.
6: Dobijete, sve ćete dobiti, ono kad ja sam sve isplanirao. Znači, malo
7: kako
6: bižuterije.
7: Kako kaže Marija Bamford, ono kao...
6: Malo bižuterije do čilibara, malo za sve.
7: Kako kaže Marija Bamford kad je ulazila kao, kao na, na vratima njenog terapista, je bilo previše razmak između the i rapist.
6: The Raider. Odličan fazon. Odličan fazon.
7: Tako je mlađe Don D. Raper. Nego sam teo da kažem šta je zapravo istina. On je Don Draper koji je preuzeo identitet jednog čovjeka koji je kad je bio u kom ratu to tačno bio u Krimskom.
6: U Kritskom ratu.
7: U Kritskom.
6: Kritskom i Kenskom ratu. Dobit ćete sve informacije koje budete želeli.
7: Na kraju,
6: samo polako.
7: Kada jednog dana nas više ne bude, vi ćete sklopiti celu sliku.
6: I nemojte klati vola za kilo mesa. Šta je mene Bijela naučio, moj mentor? To je najbolja stvar koju sam ja od Dragana Bjelogrlića naučio.
7: Glumi samo face.
6: Ne.
7: Nego?
6: Naučio stvarno, jedno on je rekao, nemoj nedelji rađen dok izjeći šumi, nije to je Zagor rekao, a Bijela je rekao, nemoj klati vola za kilo mesa, sačuvaj taj fazan za kasnije.
7: Tako
6: i to je apsolutno tačno.
7: Tako da ćete jednog dana, kad nas više ne bude, mlađa ćemo samo svojim posljednjim dahom, anđele.
6: Tako je, mojim posljednjim zadahom sna, da poleteo je beli golub na moj dlani, pokakio se, dobit ćete kao
7: dobit ćete
6: ptica
7: poslednji,
6: na on dlanu.
7: Poslednji taj komad puzle koji ide u sredinu, shvatit ćete kakav čovjek je bio taj
6: mlade. Kolika faca? Kolika sam ja
7: drviš
6: faca?
7: I smrt.
6: Tako, drvim li?
7: Drviš smrt, na smrt. Kaži mi, drviš li?
6: Drviš na smrt.
7: Mlađe, nemojte jogurt, to bi bilo, da bi bilo relevantno, mora da prođe 50 godina, ipak ste vi teški naučni radici i teški istoričar.
6: Pa jebi ga, istorija je, ono, mislim, teški istoričar, ono,
7: da,
6: mislim,
7: da, da.
6: Ono, ali dobro, kako god da ćete.
7: Možete se onako, možete, sad, pazi, već je sad 3 stepena više nego kada, sad, zna recimo da se vazdina temperatura, pa je već
6: pa ja se nadam da će se ikada
7: ja
6: ovde ugrejati nešto.
7: Ovde unutra. Znači ne može da uđe.
6: Špajz.
7: Špajz u koji ne može da uđe. Ja ne znam čemu je. Ali to nas, na neki način, to nas onda posle spasava da kad krene u junu, drugu polovinu juna, kad krene neizdrživo svugde, mi ovde bez klime se provučemo ono. I Vanjur koji ostane cijelo leto da radi kao udarnik, mu ne budemo ovdje pakao, razumeš, ovdje ipak ima ta neka, ali meni nevjerojatno, juče je bilo 23-4 stepena, znači i ja sam ceo dan držao sve otvoreno, ono laste prolaste, ceo dan, znači nije za pola stepena mi se povećala temperatura u kući, 17,5, ne mogu napraviti više od 17,5, jebate.
6: Da, znam, a si ga navlačio.
7: Navlačio, brate, neće.
6: Pička mu materija.
7: Vteglio, vuglio, spazio, zgrabio.
6: Zgrabio, da, zazbalo pišu na dnu, da.
7: Znači, on i neće da uđe, jebate. Vuglim, teglim, neće da uđe.
6: Neće, jebi ga, ne može da se navuče. Mora sunce da zagreje zemlju, na kraju krajeva dale. Mora sunce da zagreje zidove.
7: Ali, naravno,
6: mora sunce da zagreje zidove.
7: Kada kažemo temperatura koju čitamo na ovim sajtu, to je temperatura vazduha.
6: Ladne pločice, jebote, ladno sve.
7: Sve je u WC-u.
6: Ladna mi lamperija u stanu.
7: U WC-u mi je onako siromašno hladno.
6: Otkriva da je seljačina slučaj. Ladna mi lamperija, jebote, u stanu.
7: Ladna mi je škako mi ladna.
6: Ona glava veprova što mi visi, razumeš? I oni ključevi što visi na rogovima.
7: Ladni mi
6: je uravljeni
7: gobleni u stanu.
6: Znaš? Na rogovima ovih čaleta.
7: Ladni mi uravljeni gobleni, ladna mi lamperija, ladna mi...
6: Ladno, pizno materija.
7: Ladni mi fototapeti, devojka uprelje bosine.
6: Ona fleka ispod onog postera Lepe Brene, jebe.
7: Ladan mi poster Noleta kojim prekrivam ladnu fleku od kad mi je eksplodirao ekspres lonac jednom.
6: Ajde, spisimo, na koji način će čovjek da otkrije da je jako jaden.
7: Da slabijeg estetskog dometa od ostalih.
6: Kad smo sekli zide, ono da ubacimo, kako se zove, kondor, znaš, da izolujemo, pa mi se, nekako mi se, podklobučila mi se ova, kako se zove...
7: Milošević je postao.
6: Milošević.
7: Ja bih te otpio Miloševića, postoje se zide koliko ladno.
6: Baš ono, užasno.
7: Znači, jadna jambolija, jebote, ladna mi jambolija.
6: Da, ne može jambolija da se ugreje.
7: Kombinovan je regal preko troseda.
6: Tako
7: je. Miladan.
6: Pustim ja Miki Evremovića na Toski 10.
7: Ali
6: sad ćemo da slušam.
7: Više gore čovjek siromašan, mislim.
6: Pa da.
7: To smo samo uspeli da kažem.
6: Da.
7: A što je baš onako, što je neapologetski, samo jadno, bez obzira na pare? Jambolija.
6: Pa jamboli
7: je
6: plus.
7: Jamboli. Onda šta još? Španski zid.
6: Yes.
7: Španski zid nema.
6: Španski zid si možda 90-ih došao do para. Španski zid si nekako 90-ih došao do para.
7: Imaš jedno kratko vrijeme šverom naftom.
6: A nešto si budžio pa puko
7: španski
6: posao.
7: Španski zid nedozvoljen. Lamper je dosta nedozvoljen ako nisi studio. Ako nemaš tonski
6: studio. Master Lampar je prejedna.
7: Ali dobro kažem, ako nisi tonski studio, a nisi.
6: A znaš koja je skupa Lamper je? Brodski pod, jebi ga. To ti je fancy.
7: Ali ne, kažem.
6: A zna, Lamper je na zidu, ima sve jedno.
7: Ne, no excuse.
6: Da, sve jedno je jadno.
7: Lamper je baš ono kao, ne znam.
6: The Lampery.
7: The
6: Spirit of Lampery.
7: Jendek Lampery otpaci.
6: Master, to je meni, to je lovački dom, ono Zec Petrova radi.
7: Tako je, lovački dom.
6: Do pola ide Lamperija, A od pola kreće loše monterisan zid.
7: Vikendica, vikendica. Iza Lamperi ja stalno zamišljam neku zlodešava.
6: Znaš šta je u stvari karakteristika vikendica? Zašto si ti pobedio? Zašto tvoja kuća, zašto tvoja Hopova je prestala bude vikendica?
7: Zašto?
6: Zato što nije skladište za stvari, za koje, nisu stvari pa, u, koje nisu u ovom...
7: Kupio nove stvari.
6: Da, kupio nove
7: ne,
6: stvari.
7: Nisu stu,
6: to
7: da,
6: se jedan shvatio, kad smo ti ja sastavili onaj moj krevet gore pa, kod da, mene, to je postalo, prestalo da bude vikendica.
7: Vikendica da imaš novu, da, kupio si novu stvar za, stvar, za novu kuću.
6: Stvar, nova stvar, nova, nova je kuhinja, bila sve nova,
7: stvar
6: znači
7: za novu kuću, nisi dono stare
6: kupatilo,
7: stvari.
6: Nije vikendica.
7: Tako je, tako je.
6: To je, to,
7: da,
6: je
7: to je meni je Hopovo Home from Home, ja bih tako sam ga i pravio. Ne, zato sam ga pravio 100 godina.
6: Pod, pod tapetama i ono sve
7: zato
6: je prelepo.
7: Sam, zato sam ga i pravio, ovaj, kako se zove, dugo, jer da, sam znaš
6: ne,
7: jako bogat.
6: Ma znam, ne, zato što si ekscentrični milioner.
7: Jer si jako bogat, pa onako...
6: I tražio se na bukvarno, Pinterestu neke dobre ideje.
7: Tako, dugo,
6: da,
7: dugo,
6: da, da,
7: dugo sam se tražio.
6: Tražio sam se.
7: Tražio sam se ovaj, u novčaniku dugo, jasne, da izvedim par za to što sam hteo, jasne, da. Ali je, da, imam, imam bolji bojler nego kod kuće. Mislim, sve mi je bolje nego kod kuće na Hopovu, realno. Da, pošto da, ovo nisam pravio, ono sam pravio, pa sam onda mogao da uzmem bolje. Ali ove, tražim još, ove, kako bih rekao, ove, indikatore ne stila. Mm. Znači, lamper je, šta smo rekli, španski zid, onda ove, može...
6: Pa to je, otprilike, gobleni vrebaju svuda.
7: To, to je sirotinje, to je staro.
6: Nije samo sirotinje, nego ostalo.
7: Ko je u zadnjih 50 godina uramio goblen?
6: Ja.
7: Koji? Ona žena čita knjigu.
6: Pa nije žena.
7: Ko je u zadnjih 50 godina uramio goblen?
6: Ja bih ja spaju i ovog, kako se Mickey zove, da, Baju Patka i
7: ali
6: Mickey.
7: To, to, to, nije, to nisu gobleni, to su bile, yes, to su bile vežbe za goblene.
6: Goblen, pa
7: ja, imam, ja imam nešto što obožavam. Imam komad kao neke male tapiserije koje moju koje moja Keva izvezla kad je u tipu prvom razredu.
6: Da,
7: Duška
6: da.
7: Dogovoška na crvenoj pozadini, ja ga obožavam.
6: Pa to je prava. Pa, je li uramljen?
7: Nije, držim, ali on je, onako, on je kao krpara za pod.
6: Pa da, kao ne veze, ulazi.
7: Baš je čupav je, znaš.
6: Pa da.
7: A ne, pod staklom bi izgledao bez veze. Pod staklom bi izgledao bez veze. Držim ga na ovaj kako se zove na na ovaj kako se zove na na vratimo čupajza.
6: Eto, pa to je.
7: Obožavam taj komad. To je Keva izvezla kad je pa recimo kvatri format.
6: Ujeb, da nije malo.
7: Slatko je, da, da, da. To, to sam baš, da, da, to, to baš obožavam. Da. Ali da je neko uramio goblen, mislim, to mi je ono... Treba mi za 50 godina. Da, ljudi koji uramljuju, treba da odemo kod ovog ramđije.
6: Rekao sam ti da sam
7: ja na... Kod ovog moga ramđije, da napravim anketu, ga pitam kad si posljednji put uramljivo goblen.
6: Na,
7: I gde si kupio mesingan i ram, ono.
6: Našao sam radove izvesne, one Ane Schlickenberger iz Novog Sada, iz 1914. 15. 16. godine.
7: Devojčica, šta je tabure štikla?
6: Devojčica je...
7: Šta je tabure štikla?
6: Tabure štikla.
7: A šta je tabure štikla?
6: Pa to je onaj kao...
7: Kao
6: šta? Kao sto u obliku štikle.
7: Ne znam.
6: Tabure, da, da, jezio.
7: Ono onako?
6: Pa da, kao za, kao, kao ovaj...
7: Ali čekaj, zar tabure nije stolica?
6: Pa jeste, on je kao stolica.
7: Znaš što je bilo, one, one ovaj, kao, to su imali ovi Stanišići, ovaj, Daško, ovaj, tabure s koji je unutra bio bife.
6: E, to je druga stvar, e, to je fancy, to je fancy.
7: Tabure koji se otvaraju unutra, mogla stojiti nešto.
6: Da, da, da, da, da, da,
7: da.
6: Ovaj, kažem ti, ja sam
7: Laden
6: našao...
7: mi nedovršeni deo kuće.
6: Ja sam našao od, devo, od te izvesne cure koja, da, ovaj, njene radove iz Novosadske ženske škole više. A tu ne može da ja sam uzeo sve to, znači
7: to dobro, to staro nešto.
6: To je jako dobro izgleda, znači kako dobro izgleda.
7: Čekaj, pričaj se
6: nešto. To su radovi, to su radovi pripreme za goblen, pripreme za ono za radiću, ali vidiš
7: ali školu. Tehnički.
6: Tehnički radovi plus ozbiljni tehnički crteži za to vreme, da, plus da. Umetnički.
7: Znači,
6: ima njen crtež lastavice.
7: Je, i još, znaš šta, crtež, šta
6: nije
7: nisam,
6: loše za istoriju emanci, ženske emancipacije.
7: Znaš šta još nikad nisam...
6: U Novom Sadu. Da,
7: prilazi za ono kao...
6: Prilazi, viš kako izgleda
7: ženski,
6: u školu život.
7: Ženski društveni život u Vojvodini.
6: Sačuvao sam to izgleda. Kupio sam zašto fantastično izgleda. Samo sam zato uzeo. Dok smo radili državni posao, uzeo sam jer mi da. Kao... Kad ti trebaju stari papiri da vadiš nešto, izgleda kao nešto drevno. Požutelo, onako old school sa lepom na ovi lepim korica.
7: Evo ja sam konačno sada, evo da. Ovog momenta, sada sam ovaj, naučio šta znači Villerov goblin.
6: Pa da.
7: E, to je reč koju, se, ono, koju znaš ceo život.
6: Da.
7: Ove, history of... Inače, samo sekund. Slušaj ovo jebote. Villerov goblin je, to je nemačka kompanija koja proizvodi ove mustre za goblene. Slušaj sad ovo. 1. aprila 1000... A to?
6: Da, da, da.
7: To se tu ne sjećam.
6: Ma je, bilo je.
7: Ja se toga uopšte ne sjećam. To je baš bukvalno štikla. Kao velika cipela sa štiklom na kojoj se sedi.
6: Da, džiberluk.
7: Ali to bi kao nešto, kao neki deo nekog onog dekadentnog parijskog lokala u kom sedim i svu dokumenta devojke se ljube.
6: Sad je to, zato što je to sad... Sad kada to imaš, onda si...
7: Mislim, mogu da zamislim o Dito Fontis kako leži gola sista na tome.
6: Pa kažem ti sada, ali pre puno godina nije
7: radio. Ja nikad uživao do... Mislim, znaš, ono zapitan se mi pobegne misao, a sad sam konačno istražio, evo, ovog trenutka. Šta znači Willerov goblin? 1893. Jakob Willer osnovao je kompaniju za vez u Berlinu. Prodavao je ove, kako se zove, rukotvorine koje su naročite povrste imali u Nemačkoj, Austriji, Balkanu i južnim dijelovima Rusije kroz reklame u časopisima. Mm-hmm. Među prvim slikama su bile Delft Mill i Ship. Mm-hmm. Those were well received since not only the pattern but the entire material composition was offered. On ti je prodavao mehanički vezene slike. Mm-hmm. A onda kasnije, od 1907. kompanije se razvila i katalog je, katalog je išao do 25.000 kopija, mm-hmm, i počeli su da proizvode ove, znači, Willerove goblenice mogli se kupe gotovi, a i počeo da pravi ove te, kako se zove, te pozadine na koje ti onda sam bodeš. I počeo da prodaje svoje igle i svoje ovaj, kako se zove, i svoje ove, pazite čovječe, tokom ta kompanija i dalje radi, jebote.
6: Pa da.
7: Znači, Willer, Viehler se piše, aha, Gobelin.
6: Pa da.
7: I odeš na willergobelin.com i unutar, pazi nove, ovaj, kako se zove, novi povodom stogodišnjice kompanije iz 93. izašao veliki goblin. Pa je onda izašao, slušao, koliko košta da naručiš sve što ti treba da izvezeš, Mostar. Mostar goblin, mm-hmm, košta 46 evra. Dobiješ complete kit.
6: I koliko treba vremena da
7: fabric,
6: govoriš?
7: Pa sad ne znam, ali
6: traje to.
7: Ima varijanta, znači ima complete kit, je samo sekund. A complete kit je 245 evra. Da dobiješ sve konce, sve igle i sve ovo, kako je ovo, ja ću poluditi kako ovo zemlje.
6: I kad to sve uradiš...
7: Ne, sve ću početi baviti goblenom.
6: To je zašto teško strpljenje treba.
7: Ali pogledaj, ti dobiješ ovu, ti dobiješ tu kao iza to na čemu radiš. Dobiješ sve nijanse konce. Pazi, ovaj Mostar goblenima jebote, ono, 96 raznih. Kao izgleda kao osmobitna grafika.
6: Znači. Dobro izgleda, da.
7: Izgleda kao osmobitna grafika. Kao da si nešto crtao na Commodore 128.
6: Da.
7: I on kao, tu imaš ovaj... Tu imaš taj Mostar, dobiješ sve konce koje ti treba da bi napravio, da bi izvezao ovaj Mostar, ali to radiš tako što dobiješ iza...
6: Dobiješ i mali HVO gore kako bombarduje.
7: Ceo je most, ne znam.
6: Da.
7: Ali pazi sljedeće, The Girl from Kosovo. Oni su se skroz orijenti, kompanija je ono full Nemačka, ali ono cateruje za ovo tržište.
6: Pa zna ko kupuje.
7: Ima Old Masters, ja ću poluditi koliko je ovo dobro.
6: E, koji Old Masters je imali? Ima Skeletor.
7: Old Masters, Child with Dog, ja ću da poludim koliko je ovo dobro. Sad mi je.
6: Zato je bilo potrebno, sediš,
7: sad sam
6: i strpljenje, ja, stvarno, i vezeš. Jebote,
7: ljudi, ovo cvrčci upoznali, eto, devojka ubrala Bosiljak su pravi imena,
6: pa
7: goblina.
6: Da,
7: pa, ne mogu. Evo ga ima da se kupi ovaj prvi goblin koji je izašao. Da ga ti, taj se zvao, samo sekund.
6: Prvi goblin više se ne reći.
7: Prvi ikad koji su izdali se zvao
6: prvi goblin, da,
7: Delft Mill. Delft, neki mlin, verovatno vitrenjača nekako.
6: Verovatno.
7: Jo, poludiću, znači. A imaš
6: jako
7: da samo,
6: slatko.
7: Znači, imaš da kupiš samo te predloške po kojima onda vodeš. To je to što ti kompanija prodaje. Znači, predložak, kao Color by Numbers, samo što ti tu provlačiš konac.
6: Znači, kako je to bilo urađeno?
7: Tu provlačiš
6: konac. To je bilo na papiru i išlo,
7: pa jeste,
6: iza,
7: da,
6: konca.
7: Ali neki filci, kao neki filci.
6: Da.
7: I ti
6: da.
7: Pičiš po tome.
6: Da. Zato to je.
7: Ja znam što znači Willerov goblin. Što
6: je devojka išla u školu za to?
7: I was today years old kada sam saznao da to kompanija koja prodaje mustre i materijale za goblene od 1893. I da se čovjek zove Jakob Willer.
6: I dalje radi.
7: Evo, to ste naučili danas.
6: I dalje ljudi kupuju.
7: Da, i to ko pogleda. Znači, online katalog, ono razvaljuje. Ovaj, gledam koliko ima. Koliko ima 200.000 pratilaca na Instagramu. Ovaj, tako da goblenstvo je živi,
6: plus
7: živo
6: 50,
7: i zdravo.
6: 50 plus.
7: Goblenstvo je, u kom momentu...
6: Mada kontom da su mlade, ovaj, kako
7: kad
6: se zove...
7: Kad to krene? Kad krene ono...
6: To kad postaneš baba.
7: Asesori.
6: Ili deda.
7: Asesori.
6: Nije, to je kao, ono...
7: Čio, kako je lepa ova... Ne, ja sam...
6: Umetnički
7: ja,
6: izraz.
7: Ja sam sad... Embroidering frame with wooden support.
6: A da li postoje ljudi koji sami prave svoje goblene mimo?
7: A krećeš, naravno, kontent da je to nekako...
6: Oni te nauče.
7: Kontent da je ovo neki srednji nivo veštine, da si ti pravi goblenđija kada kreneš sam svoje ove iza predloške da praviš. Onda.
6: Pravili su kuvarice kod nas, to je vrsta goblena.
7: Mm, a to je vez, mislim, to je malo onako.
6: Pa dobro, ali
7: početak. Nije to goblen. Goblen mora da se slaže.
6: Kako on ima i slika, brate? A nije, kuvarica koja a nije, ubacuje.
7: Nije goblen u slici. Goblen je ipak u tome da ti ovaj, u tom, znaš, ti slažiš tu paletu boja tako što nabavljaš konce koji su svaki, znaš, malo tamni ili malo smetli od prethodnog.
6: Nije bilo goblen koji su crno-beli.
7: Pa kuvarice su, da, ono, pa, vez, običan. Bilo. Nije goblen, mislim, znaš, jeste utoliko da je obavljeno.
6: Kada kuvarica postaje goblen?
7: Kad ima, kad odeš multicolor. Za goblen mora, ima mislim,
6: crveno, kod
7: goblen.
6: Crveno-plavi kuvarica.
7: Na. Ali moraš da dobiješ, on moraš da dobiješ jebi ga shades.
6: Kuvarice manje zbori da ti ručak da ti ne zagori. Ona ubacuje, ovaj, ne, razgovara se na prozoru.
7: Pusti mi dve pesme da u potpunosti izučim goblenstvo Villerovog stila.
6: Znaš koju ću pesmu prvo da ti pustim?
7: Slušaj mi grupu Goblenije i Šapca.
6: Ne, nego ćemo slušati Messerschmitte koji obrađuju, znači od Puljana, evo, jako, od Puljana za Puljane. Tako da je. Čujete kako zvuči. Dakle, pulski Messerschmitti obrađuju pulsko sklonište, ovaj, atomsko sklonište i to... Da vidite kako se zvuči kad se spoje Motorhead i plus, ovaj, plus atomskom skloništu.
7: Slušajte,
6: znači,
7: Atomhead.
6: Slušajte kako je dobro urađeno. Jedno meni od najdržih pesama, ovaj, od atomskog skloništa, a to je Pomorac sa Majko, da vidite kako zvuči kad se na to doda ono
7: Pomorac
6: Motorhead.
7: Of Spades.
6: Jako dobro.

0: Makedonija, slušali smo ha-ha-ha. Ovaj,
1: ja sam duboko ugubljen.
0: Vasko Žabata, jako dobar umjetnik sa svojim bendom. Poslušajte i Bernes Propagandu, isto njegov bend. A pre toga smo slušali Mira i Messerschmitte, dakle, čuveni Messerschmitte polski, koji je obradio bend na kojem je on odrastao. Dakle, ovaj, radi se o Atomskom skloništu i obradi pesme Pomorac sa majko. U stilu Motorheada, zaista fantastična obrada.
1: Šta sam teo ti kažem, ja sam sad duboko u Willeru, izučavam Willer kompaniju.
0: Ma i... ti, ne, baš tebe briga što ja puštam ovde.
1: A volim, ja cijenim. Stvari, o tom ona... znam sve, o ovom ne znam ništa, razumiješ.
0: Ode, da.
1: Ali je, ovaj, nevjerovatno mi je... Znaš,
0: moj kurac.
1: Pa kako ne znam. Kako, znači, da sad, ćeš sad sve pesme ovog, ajde, Bruna Langera da ti...
0: Da čujem.
1: Da krenem redom.
0: Ovaj,
1: idemo od prve. A, malo napravi malo i mashup, jel tako?
0: Pa nije mashup. Mislim, mashup.
1: I dodaj, pa čekaj, jer iz Pomorca, pa nije iz Pomorca, neće valjda biti Mita posle generacije. To dodao, iz druge pesme.
0: Pa možda više, nisam se sigurno.
1: A, ovaj, nego gledam se šta svima se naruče kod Willera.
0: Ona, kod Tex Willera.
1: Znaš šta je Tex Willer Goblin? Ja, stvari, ja sam sad razmišljao šta sam ja u stvari mislio da je Willerov Goblin do momenta kad sam provalio to kompanija koja prodaje mustre i materijale. Ovo, ja sam mislio to neki nemački, da kažem, kao kič slikar koji je autor tih svih najpoznatijih tema koje onda naši ljudi pretvore u goblene. Ja sam tako zamislio da je to Willerov Goblin. A u stvari to je konkretna kompanija sa konkretnim proizvodom. Ali mi je najluđe što sad gledam šta svima se kupio. The Girl from Kosovo, u stvari Kosovka devojka. Ona, to slika Uroša Predića. Ali kako su dobili pravo na to?
0: Naravno.
1: Oni to baš davno imaju. Oni to naslikao negde 1800 i... Od kad je ta slika? Neki prva polovina 19. veka, druga polovina 19. veka.
0: Druga polovina.
1: A kompanija Willer postoji...
0: Prva polovina 19. veka bio s prvi srpski ustav.
1: Da, prvo, da, nisu baš imali vremena da kupite repentin.
0: Da.
1: Ali je, ova, kako bih rekao, kompanija je nastala 1893. Sad gledam, sve ima gomila stvari, ali nema modernih motiva.
0: Nema.
1: Što ne napravi to? Zašto Goblin mora se zaustaviti na prikazima iz to kao romantizma, baroka, sve je old school. Mislim, meni to budi posebno dozu neke tuge, onako, znaš, kao mačići i kučići i devojčice sa kucama i ne znam, i ovu, kako se zove, ne znam, kolibu u šumi. Što ne napravi, recimo, nešto kao moderno, tipa ono city landscape, ono, ne znam, neka kola, nešto, sisate ribe. Što ne bi vezao, recimo, ono Carmen Electru Goblin?
0: Pa ne znam,
1: to je bilo dosta jako.
0: Dosta mase veže na njene
1: kao
0: slike.
1: Kao moderniji neki, Batman,
0: pa kao
1: superhero.
0: Pa nije loše, verovatno već postoji.
1: Neka dobra, ono, ne znam, neka dobra ilustracija nekog super, ono, strip citača.
0: Ne, meni je to dobar, bizar, look sviđa. Oću
1: Dylan Dog Goblin.
0: Ja bi volao, ja.
1: A da, to treba raditi, jebote.
0: Srebrni letač Goblin.
1: Mislim, u stvari sad sam shvatio, Goblin je tako krenuo da bude staromodan i u mojoj glavi napušten, da, zato što
0: postoji,
1: se ne drži.
0: Pa, dobro,
1: postoji kao veština, da.
0: Ne, nego postoji kao fazon 100%. Ajde, ukuci neko drugo.
1: Ajde, bre, čovječe, koliko naručuju, pazi, ako samo ovaj PDF sa kao šest besplatnih mustri ima 253.000 downloadova, znači ljudi prave Goblin. Razumeš? Mislim, stranica Willerove posjećenije...
0: Pa nije baš da gori.
1: Ali
0: Willerova stranica... 253.000 ljudi, mislim, od čitavog sveta...
1: Ali to je godišnja kao katalog, razumeš?
0: A znam, nije baš...
1: Što, bre? 253.000.
0: A jebi, ima 6 miliona pregleda pesma
1: od ono... Kompanija?
0: Koliko
1: kompanija?
0: Dare Bogomare.
1: Koliko kompanija Willer danas ima zaposlenih, da mi znati?
0: Pa Willerova žena, Willerova čerka,
1: pa konto njih 10 radi, ono? Uvr glave.
0: Pa dobro, treba to spakovati i poslati kad ljudi naravno.
1: Ti kažem, čovječ, ako imaš 100.000 mušterija redovnih, koji bilo šta kupuju, ti si jako dobar. Mislim, sajt kompanije Willer je posjećenje od našeg sajta. Mislim da se razumijem. Tako da ono kao...
0: To je prirodno.
1: Kažem ti, zašto ne počnu da radi moderne motive? Da se isti prodaju iste te materijale i da njima vezeš...
0: Kao rečimo Daško i Mlađo. Pa ima, bre, imamo Goblin državnog posla, neko je poslao.
1: To je preslatko.
0: Onaj brand, onaj logo.
1: Sam je Vlada Dudeš mi je poslao njegove, kako se zove, mačke, goblene, koje mu stoje iznad mačijeg... De mačkama drži ovaj, de klopaju i WC i ovo ostalo. Tu ima i mačije goblene. To mi je tako da istopio sam. Slatko je. Treba. Odlučio sam da se posvetim popularizaciji goblena u 21. veku. U doba AI, kada nam je potreban svaki ručni rad koji možemo da sačuvamo.
0: A evo, potvorilo mi se.
1: Hoćemo moderni goblen. Hoćemo da kompanija Willer počne da pravi moderne goblene, jer oni su vrhovni autoritet goblenstva i ako oni kažu šta je, jako mi je dobro što je Girl from Kosovo je kosovka devojka. Što ste vam pomislili da se radi o devojci nezavisno Kosova koja je
0: ovaj,
1: koja nešto, nemam pojma, moderna djevojka. Pa, da. A Girl from Kosovo, ne bi nikad rekao. Ne bi nikad
0: Kosovka djevojka, de, pa znao sam da je to.
1: Nije mi u glavi da ova što da ovog ranjenika ili na umoru drži. Ove, mlađo, kako si ti probao jučerašnji dan?
0: Bio je interesantan, prepun rad. Uglavnom radno. Pisanje, ti znaš da je moj život pisanje.
1: Ti si čovjek
0: da je
1: reči,
0: ono, ta statura igrečke opasnije od mača. Da. Ako je ovaj, ako je naoštriš. Ako naoštriš
1: ako dobro, ako dobro, ali raspiziš čovjeku slepočnicu.
0: Može da, ozbiljno to statura nekog da
1: osakoš. Obežično je opasnije od mača.
0: Pogotovo, ovaj, tako da sam ovaj, pipkao po kompjuteru, sejvovao, ezovao, ne znam da znaš i to radim. Sejvujem, ezujem kada je novi ovaj, projekat u pitanju. Kad su stari, onda samo save.
1: Samo auto backupuješ.
0: Ma, kida.
1: Every 10 minutes.
0: I on mi ostavi sam auto backup. Da, on mi to pokopi, tako da ako se zajebem pa zaboravim, on me pita da li želite da osvježite vašu kopiju od 13.25. od 11. maja. Ja kažem
1: za
0: da.
1: Za koji još čitava dve reči napisali, a 10 izbrisali.
0: Ali nema veze, znači da, daj mi tu kopiju, sačuvaj mi tu kopiju, jer zaboravi čovjek što je sve napisao. Kad je ovako skriboman, kad je Stephen King, kad je proizvođač smiješnog sadržaja u piznu materinu, onda čovjek ovaj. Tako da bio sam radan, malo čituckao, malo gledao, posmatrao TV-a i gledao ovo, čudio se, vodio djecu na različite aktivnosti, Antoni Šona Sportić, posle toga vodio na hor, uživao u školi.
1: Na hor?
0: Uživam, da.
1: Stani, on ide, ko je na hor?
0: Antoni
1: na hor.
0: Ide već treća godina.
1: Ide na hor?
0: Pa da.
1: Kao mali kolibri, imaš u drolku.
0: Pa to je Feđi isto išao u Isnabajić. Pa da.
1: A dobro, to je mi ispred zgrade, da.
0: Pa da, ali znaš kako je dobro. Ja volim kad da radim da sedim u toj zgradi.
1: Kad ćeš mi dati da prestane?
0: Pa kod on bude rekao da neće.
1: Da.
0: Pa ne moraš da ga malo tretiraš. Ide on šta hoće. I Sportić ga nervira.
1: Sportić ga nervira više nego hor?
0: Ma da.
1: Dobro je to u stvari.
0: Ma nervira ga, brate, sve što, što možeš. Sve što on bi...
1: Šta je Sportić? Šta se radi Sportić?
0: Sve što nije uzimanje kamena i bacanje kamena.
1: Na šta je Sportić lebati?
0: Pa jebate, on stao profesor u fizikulturi ih uči da skaču, prevrću.
1: Ima tako dodatno fizičko.
0: Pa važno je kad si klinci. Pa nije razmrdavanje, neko ozbiljan. Ozbiljan učiš najrazličitije stvari. Ono, jako dobro, old school profesor, torbica Nikola razvaljuje, stari.
1: Čekaj,
0: profesor fizičkog ih uči.
1: Ja ne znam šta znači, nisi pa, se nikad zapitao šta
0: imaš,
1: je
0: Sportić. Imaš poligon. Poligon dobro. I dobiješ čunje, moraš da dotrčiš, ostaviš čunj,
1: pretrčiš. A nije neki konkretno, znači ne igra futbol ili košarku? To,
0: ne. Znači, 1000 različitih.
1: Znači, rekreacija.
0: Pa nije klas, pa jeste li kao, kako ti kažem,
1: pa da se mrdaju,
0: sa zadatkom, da se pa pokreću. Sa zadatkom, znaš, da napravi kolo tu napred, da kad, pa znaš šta uradi on? Oni,
1: pa jeste fiskultura, brate.
0: Oni obužavaju fiskulturu, to zato što kad dođe leto, on napuni petolitarke vodom i oni se prskaju u parku, s tim gađaju se i ono, lupa imaju taj da. Moment, ono, uči ih, brate, da kad se sudari s nekim, da ne ostane da plače, nego da ustane da nastavi. To je suština, da, razumeš, uči ga da ono, pokreti.
1: Ali to mu se ne radi, ili da?
0: Nije da mu se ne radi, zavisi ako mu je tamo drugar, onda mu se radi, a ako mu... Ovaj,
1: da vidi, mu ga je tu drugar.
0: Pa, da vidi, brate, ono, to je to, znaš, im zavisi od ono...
1: Znači, to je Sportić.
0: Iću ako mogu da vozim trotine
1: dom. Ja sam bio ubeđen da je Sportić neko, ono, tipa, ono, roditelji pošli decu da ono, igru, ovim da lopte kao pičete, ili...
0: Ajš, pa, znači, pa to nije to for, čivanje, ozbiljno kao, radi da, sa njima, znači, koji je to posao. Pa sad imaš različit klinice i super je urađeno, jer... svaki dan je jedan ono...
1: Gde se to radi?
0: Ma ne, imaju ono atomsko sklonište gde se to radi, a leti u Limanskom parku.
1: Da, da.
0: I onda je super, jel da on im napravi zanimljivo, pa se takmiče, pa ko pobedi dobije neki, dobije broš,
1: da,
0: pa
1: da,
0: ko
1: da,
0: skupi
1: da.
0: Pet broševa...
1: Ne mora da dolazi.
0: Ne, dobija veliku neku kesu sa poklonima i to svi čekaju.
1: Da, da, da.
0: Dobije.
1: A, dobro, dobro.
0: Dobro, jako su, dobro su motivisani i vole klinci. Da, takmiče se, e sad ono, znaš, to zavisi i od...
1: Sportić je kao ninja ratnici za decu.
0: Pa da, imaš da pre... Znači,
1: penju se skaču, provlače se kolutovi...
0: Super, znaš šta ima? Ima kao...
1: Pa između dve
0: kao...
1: vatre je došta Sportić. Pa kao između dve vatre dobra igra?
0: Pa odlična
1: između
0: igra.
1: Dve vatre odlična igra.
0: Hajrečkinje, Bajrečkinje, koga ćete. Znaš da imaju maturi granate, za ove... bukvalno su izgledaju kao municije za minobacače.
1: A, male tromblonske, one kao...
0: Juk, to kad sa, sam
1: a,
0: vidio,
1: to, je mekano.
0: To nikad nisam...
1: To
0: isti, nije baš mekano, moz gađaš, vežbaš
1: da
0: zabaciš,
1: to je
0: dalje.
1: On je neki, on je pupajnasti materijal, a nazad ima plastične, one kao...
0: Ali je tvrdo je napred.
1: One stabilizator.
0: Nije lagano, tvrdo je.
1: A iz čega to ispaljuje?
0: Rukom bacaš, bre.
1: Da.
0: Bacaš rukom, vežbaš i leti ko pikado.
1: Da, leti, ima težište.
0: Leti ko pikado i onda gađaš, razvijaš.
1: A imaju one kao, se to zove Nerf gun. Onda kad ispaljuju te
0: Nemoj.
1: Ima, ima to, to, to, to, to je popularno, ako iskupuje u svim prodavnicama igračka. Ono kad ispaljuju te neke velike od penastog materijala.
0: A, ima to, to da,
1: to,
0: da.
1: To, to
0: da,
1: mi je super,
0: da.
1: To mi je cool. To je baš nešto nam falilo u detinjstvu.
0: Porokamo mi to ja i...
1: Mi smo morali pravimo gum pušku pa da imamo, disterujemo oči. Da
0: imamo i štoljpi i to, i pušku dobio je za rođendan i onda postavimo Lego figurice da što dalje i onda ih rokamo.
1: Da, da, da, da.
0: Zanimljivo.
1: Da, ima malih i velikih.
0: Taj metak
1: ima
0: crvić
1: ne leti
0: metak, pravo.
1: Ima veliki, nego malo, malo, malo.
0: Pa malo, landara pišore i onda gađaš sa njim.
1: Da. Ove,
0: tako
1: vidi
0: da,
1: ga.
0: Jako dobro.
1: Kaže ovako, ove, Tibor i ona redano prodaje Viler goblene po Twitchi. Daško otkriva Vilerov goblen, goblen 2026. godina. Da. Vilerov goblen, Daško otkriva Vilerov goblen. Kaže, ne, ne, nismo danas naučili, sve babe su imale kosovku. Ne, ne, ja ne kažem sam mi danas čuli za goblen, majko, nego sam, konačno smo shvatili, većina verujem. Evo, ti znao šta je Viler?
0: Da, znao sam
1: znao
0: da
1: je firma kompanija.
0: Je. Naravno sam
1: znao. Znao je kompanija koja je to... Ko, to
0: kako drugačije da se zove Vilerov goblen?
1: Ja sam mislim, to neki sistem po kom se pravi goblen. Kao kad kažu, znaš, ne znam...
0: Znao sam da se naručuje...
1: Heimlichov manevar. Ko je Heimlich?
0: Znao sam da se naručuju mustre.
1: Da,
0: to
1: da, da.
0: Sam znao. Zato se zove Vilerov.
1: Ja sam mislio te mustre tako samo postoje. Kao da to nešto neka...
0: Pa gde postoje?
1: Da, da, da teku kao nešto što...
0: Ma mora neko
1: da kao recepti neki, razumeš? Kao, kao ono recepti u sveskama.
0: Kao za sokot zove.
1: Da, da, da, da, jednostavno imaš. Jednostavno, jednostavno ti se on pojavi u glavi.
0: Kao recept za crnca bez jaja.
1: Jel ima sad Vilerov goblin kolaboracija sa Kanye Westom? E, to bi recimo moglo. Ili Goša Rupčinski. To bi skroz moglo. To je budućnost goblena.
0: Pa moglo bi i ono.
1: Molim vas, lamper je nije uvek neophodno, često je posledica vlage u zidovima starih kuća. A kako, zar nije lamper je uzrok vlage?
0: Ma ne može biti uzrok. Uzrok je zato što je zid loš.
1: I onda kao to drvo sisa vlagu. Pa lamper je se ubuđavi onako. Pa
0: buđavi se iza bude pakao. Iza pa, lamper
1: ja ne vidim kako ti, me, kako ti me pomažeš
0: da,
1: zidu.
0: Da, da, glupo je.
1: Ne vidim kako ti me pomažeš, znam praviš dodeš ne problem.
0: Da.
1: Ove, u moje kući ima sve navedeno. I lamper je, i španski zid, i par goblena. Sad ne znam što da mislim o sebi. Ja znam da ti nisi uređivo tu kuću.
0: No, to, to, to je nasledio si je. Da, tako
1: kuću
0: da
1: si nasledio. Tako
0: ako
1: da...
0: si uređivo, onda si seljačina.
1: Da.
0: Što isto okej.
1: Okay. Ako si uređivo, jebi ga šta ti kažem. Rekli smo već sve na tu temu.
0: I to je okej. Okay.
1: Prevrti nazad, slušaj.
0: A ako si je nasledio, jebi ga, svi smo takvo nasledili.
1: Neću da ponavljam.
0: Na kraju krajeva svaka kuća izgledala tako od naših
1: roja. Samo po sebi, još mi samo fali da vidim samu sebe sisetu na goblenu tužno s beretkom u Beogradu.
0: Pa mi bi tebe volili da
1: čuvena bosa nova pesma Girl
0: from Kosova.
1: Sisetu
0: nose na goblenovo. Sisa to te nose na goblen.
1: Evo ga, ocekli mu kurac i odmah kreće interesovanje za goblen. Dobro, bolje nego nacionalizam. Pa ja sam tako malo više okrenuo tradicije veri u posljednjih par meseci.
0: Čuo sam onim malim što mu ga je sveštenik ispljuo. Sad će tebe sveštenik na Instagramu da ispljuje.
1: A, ono pa dobro.
0: Pa kad kreneš da vezuješ goblen na Instagramu, da je tvoj sveštenik, tvoj duhovnik da te opljuje.
1: Treba, čovjeku je Bog, taj majstralni olgar.
0: Tako je, da on.
1: Da on razmožavanje.
0: Tako je.
1: Kaže, kad odrasteš, sredi kuću po svom ukusu.
0: Pa tako da,
1: je, tako
0: da,
1: je.
0: Nasledio si, brate, nasledio si. Šta
1: da li to iskustvo sportića je kao kod svih nas koji smo rasli bez mobilnog. Jedna lopta i svi napolje i nema šta tu kod da ti smišlja. Ove, ali, je, ali je... Ove,
0: ka, važno da, je da ti smišlja, sam. Jebi ga. Ljudi više provode vreme. Naravno da to, ide, to traje do prvog osnovne. Kad krene prvi osnovne, siđe dole sa svojom ekipom.
1: Zaključio sam da je između dve vatre jako dobra igra i treba je makar na silu mlati

0: Nije. Ljudi, roditelji koji sačuvaju svoju decu do četvrtog,
1: ali
0: petog osnovne.
1: Vi ste teška manjina, razumite, čovječe.
0: Nismo, bre, ima
1: puno. U veđenom razredu skoro sva deca bi imali, veruj mi.
0: Jeste, ali nemaju sva. Ima dece koje su sačuvali.
1: Sva ima.
0: Dobro.
1: Ja mislim da feđa
0: ali,
1: i još petoro dece.
0: Ali matori klinci hoće da trče. Ne može, ako,
1: ne,
0: mu
1: ne,
0: ponudiš,
1: hoće trče.
0: Ako mu ponudiš loptu, ostavit će mobil.
1: A ne, naravno hoće. Ja sam se konkretno bavio igram između dve vatre koju dugo nisam video.
0: Mato, juče je mala dobila
1: loptu
0: u facu.
1: To ću,
0: trči
1: da
0: do mame,
1: to ću da čujem.
0: Između dve vatre se igra,
1: tako
0: jebote. Šta
1: hoću
0: ti je?
1: Kapi krvi na majici od nosa.
0: Šta ti je, bre? Anton uđe, jebote, u kuću, legne u krevet, pesak. Mato, juče sam shvatio šta radi.
1: Pesak.
0: Trpa pesak u džepove.
1: U džepove. Pa da. A da, šta ti me misli da postiže?
0: Ne znam, zanimljiv mu je pesak što mu prolazi kroz prst.
1: Da.
0: Ti znaš da on kad dođe od Napolje, ja palim usisivač uvek zbog
1: normalno,
0: njega.
1: Da.
0: Jer je on pun peska.
1: Njega mršu tuš, a upali su žizivač.
0: Ma ne, on je pun peska, razumiješ, mora, ne možeš ga stalno svaki put tuširati, tuširaš ga uveče. Jebe. A ovo, trenutno uzmem i stresem ga, patike okrenemo i stresemo sav pesak i prepunje kamenja.
1: Ja sam
0: stalno uzima kamenje. Da. Geolog se, bavi se. I onda stavlja. Ima
1: petokolonaš iz ovoga. Iz
0: ima, svoj, ima svoj ovaj mikroskop.
1: Ja to sadim,
0: ima svoj mikroskop, gleda na
1: mikroskop. Ima mikroskop.
0: A naravno je. Ima mikroskop, čovječe gleda, ono uzme bubu, okrenuje krilo, stavi.
1: Kad je moj drugar ukrao mikroskop iz svoje škole.
0: Mikroskop bio jako redan.
1: Jako bi reći, drugar.
0: Sad ih ima.
1: Sale, moj drugar, da pozdravljam ga ovom prilikom, je drpio mikroskop iz škole. Taj mikroskop je bio kod svakog nas pomalo.
0: Pa da malo
1: i ukrao je neko uliko onih za preparatni pločica. I onda smo a ja sam imao sveći što mi ono moj keva znala da napravi neki preparat. Da
0: a brate, uzmiš list pa je zanimljivo da ga staviš.
1: A
0: da
1: ne
0: gledaš.
1: Možeš tako jebote. Ne možeš tako. Na svetlo, običan svetlosni mikroskop, oni su bili oni socko, razumeš. Bez, on verovatno ovima sa elektronskim svetlom. Ovo si mu moraš da praviš preparat, moraš da praviš nešto transparent, da bude translucent, razumeš.
0: Pa
1: da bi video.
0: Se, brate, ima dole svetlo.
1: Nema,
0: ovaj
1: ima gledalo ovo kako
0: pa
1: se zove,
0: gledalo,
1: ovaj,
0: pa okreneš ga
1: taj,
0: da ti
1: taj mikroskop koji danas imaju deca ima i do baterije u njega.
0: Pa ide baterije.
1: Ovo je bio svetlosni mali mikroskop.
0: Pa dobro, ali okreneš ga tako da ti on ti dole
1: da,
0: ogledalce
1: kažem
0: to
1: kažem
0: praviš ugao
1: da ti
0: uči svetlo. Moraš
1: da praviš drugčije, preparati se pravi drugčije za svetlosni, drugčije za elektronski.
0: Pa ne, nego se lepše vide, lepše no, se no, vide. Da,
1: ne,
0: da. Sam,
1: ali se mora kao da stvarno praviš preparat, ako hoćeš nešto da vidiš, moraš da napraviš, da se uglavnom radilo s nekom destilovanom vodom, ako se dobro sećam, pa između dve pločice ili selotipnu pločicu.
0: Pa
1: nešto, razumeš, da gledaš ono. Pa, ali je to bilo kad je on to drpio. Pa, a najveće, ne bilo kad su glupani, daš im
0: najbolje krilo
1: ponad...
0: muve, krilo muve.
1: Da.
0: Koje
1: da,
0: je ono prepuno.
1: Stavljaš koliko ono, znači dam ono drugom saletu, da bude malo kod njega, on slomi sve jebine pločice za preparati, jer debil ovaj okular pritiska dole
0: da pukne. Da.
1: O, majko ti, ono kao...
0: A tu
1: kako
0: vidiš
1: si,
0: da neko...
1: A kako si uspio da tu vidiš ko će biti automehaničar, znaš ono?
0: Znači,
1: tu vidiš ko će
0: mi imamo
1: biti intelektualac,
0: za neki metalni za neki metalni kamion koji treba se sastaviti, ima 400 šrafova. Ja sam dva puta vraćao nazad i zatvarao. Ja toliko nemam živaca za to.
1: Da.
0: Razumiješ, to jednostavno im postoji ljudi koji to vole da rade. Kako tata te sastavljamo ovo?
1: Mlađe, pogledaj Antonu sobi iza postera, dobre ribe, što ima da ne kopa zid do nekud.
0: Kopa zid svakako.
1: Kopa zid isto.
0: Znači, to je ono jednostavno, ljudi, deca vole te stvari da rade. I različite su karaktera i različite stvari ih zanimaju. Razumiješ, ovog zanima da slomi kamen, da pogleda, da vidi kako izgleda kamena sekira, kako su se pravile kamene, sve ga zanima. I sve životinje ga zanimaju. Znači,
1: o, ja sam juče
0: znači,
1: bio u jednoj od mojih omiljenih prodavnica. Voliš da liš u sukno?
0: Ne.
1: Ne voliš to? A meni je recimo...
0: I tepih i sukno sam, mora sam,
1: zato što su...
0: mora sam mirisati,
1: a,
0: Lena.
1: Vidiš, ja sam obišao u glavi pun krug. Da. Mene je Keva kao malog vodala s njom da kupujem tupo za manteriju i to mi je bilo nešto najgore. Znači, bismo živjeli preko puta, to ne lecimo.
0: Volao sam babinu kutiju sa onim lovcem koji nosi izvrnutu srnu na leđima, onu metalnu,
1: da,
0: onako izrezbarenu.
1: Da.
0: Ali unutra...
1: Isto bili kolačići jednom
0: ne,
1: nekad davno.
0: Ne, nekad,
1: ili Frankonija.
0: Unutra, ne, ali su, unutra su bile igle i konci.
1: Ili Pinkle.
0: Pa mi je bilo malo zanimljivo da vrtim to da gledam.
1: To ti kažem, ja sam dosta rano djetinjstva provao s mamom po za manterijama. I onda kao to mi je bilo dosadno. Mama mi vugli, onda je kupio cip za redrikere, materijal, ovaj materijal. E, onda
0: sam zato
1: to... Ćaleta
0: u fioku sa delovima obožavao.
1: Komponentama, misliš.
0: Da pravim sebi svemirski brod, da pravim sebi nešto.
1: Ali onda, znaš, onda mi to kao, kad sam jel prestao, kad je prestala mama da me vodi sa sobom, onda sam, mi je to bilo kao...
0: A to je bilo prošle godine, da.
1: Znači, negde martu prošle godine i ovaj, kad sam prestao jedan s mamom po prodavnicama, onda mi je počelo...
0: Tada me je pustili da vedem prvu devojku.
1: Onda je počelo da mi...
0: Pa smo je zajedno ubili.
1: Pa da, pa smo je preparirali. Evo sad spavaju sa mnom. ali je ovaj...
0: A to je tačno to.
1: A mama se ljuti.
0: Mama već, me već prošle godine pustila.
1: Pustila je sam djevojčicu.
0: A mama se ljuti, a i mamu je ubio isto, da, pa, da posle shvatiš.
1: Ali mama, stvari, mama se ljuti. A mama nije živa 40 godina.
0: Ne, ali mama ali se ljuti.
1: Ali se ljuti.

0: onako ali balzamovana.
1: Ljuti se kao kad je bila živa. Možda sam učin presku haljinu.
0: I, ja, da, da, da.
1: I, ali ja volim, kao,
0: da,
1: onda, Norman, mi to, onda mi je to retro.
0: Bates, Norman Bates.
1: Ne, onda, kao, onda, onda, onda, sam je to da. Vraćao prijetno detinjstvo.
0: Dobro, da, da. Da.
1: Znaš, i sam je lepo kad uđem u sukno, pa gledam, pa kao, ovo vam je
0: A kad
1: Koflin.
0: Baba nauči čarapu na pečurku, Koflin. Pa krene da zašije. Sećaš toga.
1: Ovo je Damask. Oh.
0: Ipak su to lepe, lepi trenuci.
1: Čarapu na sjelicu.
0: Ja sedim pored, a baba, baba mi počeo, i čekam sa jednom da. Čarapom na nozi, da a ona navukla
1: na,
0: na, na, na pečurku drvenu onu.
1: Mi smo imali sjelicu, baba imala sjelicu za to. Ne. Teklu sjelicu.
0: A, ne, ovo imala pečurku drvenu baš da, za to.
1: Gljivicu da, da, da. Da ne kažem.
0: Pomišljim pečurku, da, babina stara pečurka.
1: Da, moja babina sjelica od 100 vati.
0: I na to, evo vidite.
1: Tesla sjelica od 100 vati, što
0: krene,
1: je riknula.
0: Zašije mi
1: čarapu. Ima svoj novi život.
0: A ja
1: kao...
0: sedim i čekam. E, to je recimo goblin, dobar Villeroy. Ka, ka, baba ušiva detetu
1: čarape.
0: Krpe, kako ne.
1: Krpe ljudi čarape.
0: Krpe ljudi čarape. Kupio sam u Lidlu Antonu 10 čarapa.
1: Pa da, i šta ćeš krpit ćeš ih nekad.
0: A neću ih krpiti, ali, to... ali krpe ljudi, da, da, da. Krpe, krpe ljudi.
1: Krpe ljudi čarape.
0: Ima siromašnih i jadnih ljudi i dalje, krpe, veruj mi.
1: Krpe čarape.
0: Ma de ne
1: ali,
0: krpe.
1: Ali to nije moguće, čarape je toliko jeftin da je nemoguće. To je kao,
0: ma de jeftin.
1: To mi na nivou ono peru kese od mlijeka. To je stvarno toli, to je toliko suludo radi.
0: Peru ljudi kese od mlijeka.
1: A ne peru.
0: Čuvaju matri sve poklopce, sve čuvaju. Ljudi znaju, ljudi pamte, jadi, bedu.
1: Ja imam problem da bacim staklenu ambalažu. Ne, ne da mi ne, ne mogu.
0: Znam, operem, ja sam juče bacio. Juče sam bacio flašu i češu sam se. Jako mi bilo teško.
1: Lepa
0: flaša od rakije.
1: A flaša sa širokim, a fruktova flaša sa širokim grlićem i skupo, sa skupim sokom.
0: Nema ni slučajno baciti.
1: Tegla, znači završim, završim teglu Paradise Pire, operem je uredno, stavim, složim u kredenac i onda šta će biti? Znam da ću ih pola baciti ili ću odjednom popizditi i baciti sve.
0: Da, da. Ili će Keva reći da nesi mi sve, trebaju mi za nešto.
1: Za nešto.
0: I to da, može da se desi, zbog da, toga i čuvaš.
1: Zbog toga i čuvam. Ne mogu da bacim da. Staklenu ambalažu.
0: Zašto si ekscentrični milioner?
1: Nije to, ja mi je, mlađo, ja sad dobijem milioner.
0: Ja staklo poštujem.
1: Staklo poštujem, pa, tako
0: naravno,
1: je. Bravo, poštujem, staklo poštujem.
0: Poštujem staklo.
1: Staklo poštujem.
0: Pa zašto neki pera mora da ga duva? Ja bih ga da ga napravi.
1: Mora, da, znači, ne, baš juče sam gledao koliko imam. I onda kao, trudim se da mi broj tegli ispod lavaboa ne pređe određen broj. I onda da kao količina tegli ne pređe određen broj, a šta radim, ima kao ne znam, sipam začine, uvek kad kupim ne znam, te sve škvari.
0: Ja kad skonim supu, nosim
1: kineske, kevi. Kineske pizdarije, začine koje se kupuju kesama, ja preručujem u tegle.
0: Naravno, zašto
1: sve gustine,
0: izgleda?
1: Sve one
0: zašto
1: neke.
0: Zašto hoćeš malo ti izgleda lepše?
1: Pa ne, samo to nego lakše zavaditi. Kad mogu kašikom da izvadim,
0: znaš,
1: ove gustine, te razne starčeve, sve te starčeve mlađčeve, te ove praškaste začine, to sve bele lukove, znaš, to volim da prebacim
0: heroin.
1: Tegle, heroinke, kokain. I onda sam, ali naravno da sam uvek ima mnogo više tegli nego što mi je potrebno.
0: Ma naravno, znaš, kao, ti štegla me.
1: Paradise Pire trošim jedan nedeljno i onda ono kao ostaje mi tegla, pa onda ne znam, ove tu krastavce i šta je šteglasto.
0: Ove neke krastavci, kiseli kornišoni,
1: ja cepam, ja volim jako kompot od višnje, znači to kupujem, ono.
0: Voliš je da cepaš?
1: Volim kompot od višnje bez koštice, to obožavam. To tih tegli vam koliko hoćeš, ono.
0: Jako je dobro.
1: I znam da nosim u solidarnu kuhinju, ali ono kao uvek imam viška, toga uvek ima, ono.
0: Pa mora nakupi se, jebi ga, ono.
1: Da, tako dobro se rekao, poštujem staklo.
0: Pa da, skupa velika flaša žazi da bada vaćiš.
1: Juče sam kupio Damast.
0: Ja imam, recimo.
1: Kupio sam Damast u ovome u suknu. To ti je neko malo... lepši materijal za posteljinu, on je malo postojani.
0: Šta hoćeš da ti se šije?
1: Neke prišivače pravim.
0: Bravo.
1: Pravim neke prišivače. Pa pokazam ti da hoću da imam onaj moj kvazi bajkerski prsluk za Vespu. Pa ću sve,
0: a hoćeš jedan samo, ne
1: na... Njih ću sve da naštavim, to pa ću da ih isečim, pa će mi Svetlana, pa će mi Svetlana šiti.
0: A pa Svetlana, kad
1: dakle,
0: imaš
1: da,
0: koće.
1: Pa imam ja, pa neću,
0: da,
1: ja ću gologu,
0: neću,
1: ja ću gololeđ.
0: Bravo,
1: tako da ono napravi, biće pizdarija, biće najbolji bajkerski prsluk na svetu.
0: Bravo, jebate.
1: I ove, šta smo se
0: rekli? Kad zemeš u bezu, bit ćeš najzajbaniji.
1: Juče je bio, sediš
0: s ekipom u bezu.
1: Skonto sam da sam prvi put posle tri nedelje juče nisam palio komp. Znači nisam palio ovaj kućni komp prvi put posle tri nedelje.
0: Znači nisi imao posla tog tipa.
1: Pa imaću danas, ali sam juče sam bio, danas mi se to ne radi. Ono.
0: Da, svaka čast.
1: Danas mi se to ne radi i juče sam se dobro provozao juče.
0: Gdje si bio?
1: Išao sam u onom krugu oko grada gde se može, pošto sam raskopano, pa sam onda ispičio na ovu dolmu tamo, na onaj, kako se zove, na sip tamo kod kamenjar sam pičio. Pa išao skroz do Futoga. Pa se onda vraćao ovim... Išao malo kroz Futog i Veternik s ovim sporednim ulicama da vidim.
0: Što ono petarde za kerove?
1: Ne, nego ono...
0: To je za bajk. Pobegneš se, da, motor možda pobegneš. Da, da.
1: Ovo je lako. Daj ne pitam.
0: Ajmo. Kukaš mali, kukaš, a?
2: Fukan, gospod magister. Fukan. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
3: Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm.

0: gledam,
1: upravo sam kontaktirao
0: Neva... Upravo si ga kontaktirao.
1: Da,
0: ok, si dok je išla pesma, vi ste slušali, a mlađi ga je kontaktirao.
1: Kontaktirao sam nevačijeg čovjeka da vidim da li nam dolazi.
0: Da, da potvrdi svoje,
1: pa da vidim, da,
0: svoje učešće na našoj svetu. Ja inače...
1: ja sam u martu mesecu pregovarao i bilo je sve dogovoreno, ali nisam napravo, rekao...
0: Kubuljeno.
1: Sad se sjetio da nisam rekao
0: da.
1: Da,
0: tu pa da.
1: Da, da, čisto da se ne desi da je ovaj, da trenutno, da baš ljudi, svira na nekom drugom neuranku.
0: Evo ga, evo ga, evo ga, super, super predlog koji je odmah prihvaćen. 27. juna na neuranku turnir u između dve vatre.
1: Može.
0: Znači, moram samo da smislim kako da omeđimo teren.
1: Šta kako da omeđimo teren? Tu dokle stoji bacač, dotle teren. Ne možeš.
0: Ma ne, ne mora da bude neki teren.
1: Pa dobro, ne može otići 400 metara.
0: A zato kažem, moramo ga nečim omeđiti, da se to nešto može zgaziti.
1: Omeđit ćemo ga pijenim ženjom.
0: Ljudima.
1: Stavit ćemo nešto, nemam pojma.
0: To je jedna verzija, da, ako ćemo livadu.
1: Pa da.
0: Ako ćemo livadu. A druga je možemo na protoku spomenika.
1: Ne. Tamo će upeći sunce, odbijeće se, bit će jako bolje. Na livadi, brate.
0: Tako da...
1: Da, mi tu livadu,
0: ove godine, livada. Between two fires. Da. Ne, nemamo više prednju, imamo ne ostatak livade tamo kod kontejnera.
1: Pa eto, kod kontejnera.
0: Tamo nam je mesto.
1: Tamo kad upekne, lepo da cvrči iz kontejnera, da smrdi.
0: Tamo nam je i mesto. Sad na onoj livadi bližoj šumarku da. Je sad igralište dečije. Usta ih jebem. Znaš kako staviš praviš dečje igralište u šumi? Pa kome treba dečje igralište? Šuma je igralište.
1: A jebi.
0: Jebale vas klackalice. Ono, glupo je, ali sad im radimo.
1: A jebi ga, nek su stavili. Mislim, sad će to šuma jednog dana opet preuzeti.
0: Nadam se. Kako volim one After People, one, obožavam After People.
1: After People.
0: Živimo u Emiratima već 10 godina. Ok, živimo. Ali žena ne prestaje da mi ušiva čarape. Ne može joj objasniti da se to danas baca.
1: Ne može, ljudi, kao ja staklo čuvam.
0: Znači da Ameri imaju posebnu loptu za dodgeball. Tražit ćemo od Dujkete da nam donese dodgeball loptu.
1: Kad dolazi Dujke?
0: Evo sada, ovih dana.
1: Tako se zove dodgeball između dve vrate.
0: Samo što oni ne igraju tako, oni trče do lopte. To je igra najsličnija našom. Nije baš isto, ali u principu isto. Trči se do lopte, onda ko uzme loptu, gađa preko puta
1: ove. Boli?
0: Pa kao, si gledao film dodgeball?
1: Da.
0: Pomatri, to je najsmešnije što na svetu.
1: Pa da.
0: You made me bleed my own blood.
1: Da, da.
0: Znaš kad to kaže. You made me bleed my own blood.
1: A da, evo, to ima dodgeball, onaj deo. Ima deo da se trči da lopte.
0: Dodgeball, izbegni loptu, izbegni loptu.
1: Izbegni loptu,
0: Ne brini Taško, neće se mama ljutiti. Samo je pusti da svira klavir, a ona će tebe pustiti da dovodiš cure.
1: Ti pumpaj, ona nek svira klavir.
0: Kaže, jao, neotesani čovjek.
1: Nevažeći čovjek,
0: odlično.
1: Sada ćemo da vidimo da li će nam doći, možda će se javiti uživo u programu. Da, on,
0: da
1: no,
0: javi nam se uživo.
1: On čovjek voli da odspava, ne znam kad ide ujutro na posao.
0: Da, debeli li dalje nosiš haljinu po košilku? Ne, ali od skoro. Znači, toliko sam teško prestao da nosim haljine.
1: Ali znači, kurac u funkciji.
0: Dobro,
1: koliko možeš, jebi ga.
0: U okviru svojih skromnih mogućnosti, nego hoću da kažem, nisam...
1: Evo ga, rado bih došao, ja.
0: Uhuh!
1: Da, sad ćemo, sad uživo u programu pregovaramo.
0: Evo, mlađe pregovara rado uživog.
1: Dakle,
0: kaži mi,
1: platit ćemo ti novcem. Platit
0: ne, pohvalama.
1: Ćemo... novcem.
0: Platit ćemo pohvalama. Ne nudiš ono što nemamo.
1: Ne seri, ako smo platili kog se zove malog ovog...
0: Ne nudiš što nemamo.
1: Ovog sa zlarina, umjetnika, boga mi, platit ćemo i ovog. Skup ćemo dakle ovako. Plaćamo u stranoj valuti.
0: Pošto domaću nemamo.
1: Stranoj valuti. Da. Sad ste, u toku su pregovori.
0: Užasno
1: znači,
0: zanimljivo. Juna 83. učionice vojne policije. Vojni policajac pune opremi Slovenac, dakle Peder. Razmaknuo dve klupe, sedi između njih, razapeo platno, koje je pritisnuo s dva tetejca i veze goblen portret druga Tita.
1: Bravo.
0: Maćori.
1: Kako veliko.
0: O, ali stvar. Ovo dobro je. Evo te. Ti si imao si se raštaj roditi. Da. Mlađo, možda se sretnemo u tvom švedskom pohodu.
1: E.
0: Kaže ti danski basista.
1: Ajde.
0: Pa onda kaže, da li ne zaboravi til i karneriće za Vespa prsluka? Vidjet ćete kako će to da bude strašno. Kaže, pa čekajte, kako mislite plaćati? Valjda ste izvukli neku pouku oko plaćanja, idemo. Ne, mi smo ljudi koji napravi grešku da bi je ponovili. To je naš, to je naš fazon. Mi pravimo greške da bismo pravili greške. I da biste vi učili iz naših grešek, a ne mi. Onda kaže, da, ako vas zanima kako se čovjek skida sa udobnosti haljine, jako teško, jako teško. Znači ja mislim da će ja ovo leto, kad se ponovo upeknu vreline, da ponovo se vratim u haljinu. Jer to nešto, kad once you go haljina, you can never go back. Mnogo da, lepo. Da. I mislim da bi trebalo...
1: Haljina, labelo, posle labelo postaje karmin.
0: Trebalo bi normalizovati muške haljine leti, za početak.
1: Kako
0: a kasnije
1: ne?
0: I bilo kada.
1: kako ne.
0: Jel mislim čovječa koji je jedan ponosan goštački narod uveo suknju?
1: Da, mislim, a suknja je druga stvar. Haljina i brada mi je onako malo...
0: A šta fali?
1: Nemam pojma, nešto, malo sam kontraverzan. Ja moram, konzervativan.
0: Vidi, ja to radim zbog svih onih koje da kaže moraju... Da, ali ja, mislim, to je takav...
1: Voleo konzor. Je haljinu i bradu...
0: Landar Pišore tako dobro.
1: A znači, dobra je stvar suknju je vidio.
0: A tamo imaš dovoljno zaštite. Znači, ja ne mogu, recimo, ja kad odem na nudističku plažu, no. Ja volim da sam gol u vodi, ali ne volim da sam gol napolju. Zato što mi nekako ne volim...
1: Pesak ti uđe u...
0: Nije mi, nije ni čak
1: Sorry,
0: ni pesak.
1: Nema gde da ti uđe.
0: Ja znači, sednem, mrzim da sednem na neku stolicu gore. Razumeš,
1: da, ne volim nije. Ne volim nije.
0: Kao ima kafić, pa kao idem u kafić, pa, nja, pa ponesem peškir da stavim tu da ću sednem, da. A opet nešto se tu sedim, dobro, tu na, sedim na jajima.
1: Znam, a tu je lice tvoga dečka, pa onda imaš gde da sedneš.
0: Tako da mi je ono nekako, a haljina daje taj dovoljan, taj bukvalno, haljina čini razliku. Razumeš? Kao go si, a nisi.
1: Da, da, da, si pederčina ili si ovaj...
0: Kao da, go si, a nisi.
1: Jes malo razlika.
0: Ja jesam pa mi je lako, ali hoću
1: kažem... Nije ni meni teško to, to je sve, svako to jednom kad proba shvati da ovaj, ne, dobro, nema seksa ljudi, dok jaja o jaja ne udare. Ali haljina to je druga stvar.
0: Haljina je čuda, te... mogu ti reći. Mm-hmm. To je čuda. Za života haljina... bi volao da vidim normalizovane haljine u javnosti leti bar.
1: Ja bi više volao vidjeti te golog sa tim što ti je ostalo ovaj, posle operacije, nego da te gledam u haljini kako se više na plaži. To mi ko neki... To mi je ko neki ono san...
0: Galabija, dale, to ti kompletira to, islam. To je, može, san, to ćemo.
1: Posle to ono ćemo. Pokvarene
0: boranije. Hoću kao shake. Hoću kao shake da idem.
1: Ne znam, jako mi je to. Jako mi je taj... Nisam, a budi ga da... za Martinu, pičku, uzmi kućnu haljinu.
0: Pa da.
1: Pa kućnu haljinu, nemaš žensku haljinu.
0: Ne, ne, ne, nervira me, ona se raskopčava.
1: A, brate, pa kad to ranije dok si bio kurat, sad se više ne raskopčava.
0: Sad ne bi da mi se raskopčava.
1: Aj,
0: pre bilo za gledanje.
1: A, pusti, brate, ono haljinu, obuci stvari.
0: Nije mi u životu trebalo da zamišljam sve ovo. Da li je to Walter Ego ušao u svoju Luis fazu, ali na 24/7. Da, to je Luis Bricac.
1: Je
0: ti Luis bio neprijatan za gledanje? Nije.
1: Nije zato što Luis nikad niko nije ni video noge.
0: To sam ja.
1: Ti nekad vidio zaista kako izgledaju Luiseve noge?
0: Ne.
1: Pa je, znaš da on ima onaj, kako se to zove?
0: Šta ima?
1: A znaš, onaj...
0: Ima neki problem?
1: Pa da, pa zato
0: stvarno je nosio.
1: Pa
0: nisam to znao.
1: Ne, nego je nosio. Pa ko bi nosio to jebote?
0: Pa dobro, i mene muka natrala, ali onda sam shvatio da kad je muka prošla, da bi ostao u tome.
1: Da, nego ti znaš da on ima one... Znaš,
0: ne znam
1: one...
0: šta je imao. Kako se to zove? Kozija stopala?
1: Nije kozija stopala, imaju one... Znaš kad noge imaju... Kad ti se ovako...
0: doktore, ne osjećam noge, znaš
1: da... Da, da, poprosam ih.
0: Doktore, ne osjećam noge, morali smo da ih operemo.
1: Da, operali smo, da, da, da. Ne, ne, znaš da ima ono... Znaš kad čovek... Kad ti se razvija deo tela jedan drugačiji od ostali, manje. Njegove to noge su bile manje. Jebote, ti stvarno nikad nisi čitao ništa o Luisu.
0: Apsolutno nikad nisam čitao ništa o Luisu. Obučeš se kao šejk i odeš u Beograd na vodi i uzmeš
1: Luis
0: kitu. A mogu što metiš me krljuš, nema
1: pojma. Luis je imao dodatne neke...
0: Do treću nogu imao.
1: Nije imao treću nogu, nego imao neke... Jebote, svi kako hoda, jesi ga nekad vidio kako hoda.
0: Pa nisam ni to vidio.
1: Pa zato
0: ja sam
1: što
0: imao... Luis uvijek vidio nekako kako stoji.
1: Ne, ne, on je imao...
0: Nisam ga zapravo...
1: Su...
0: Vidio sam kako sedi i kako
1: on
0: stoji.
1: On je jako puno lagao i onda dok se da, razvijele...
0: Su noge.
1: Ostale su mi mu kraće da. Noge.
0: I onako te tamo niko ne zna. Znači, odeš, obučiš se kao šejk, odeš u Beograd na vodi, uzmeš kintu i onako... Kao Mirsad šejk.
1: Kao Mirsad šejk, 606.
0: Onog spota.
1: 606, kako ne.
0: Ove, tako, nosi haljinu, pa kad se umori, sedne na dva kurca da se odmori.
1: Ne, nego znaš da su onako, da su mu imale... Imao je, to se medicinski, mislim, zove...
0: Kako je arapska haljina? Čekamo da proučim tu. Da proučim tu.
1: Zove? Nožica.
0: Ne zove se niko, izmišljaš, ali ne mogu da se... Ne primam se, pa ti je teško.
1: A, ne primio se.
0: A, jeste, primio sam
1: Prvi deo si se primio.
0: Pa ne znam, možda sam možda imao čovjek neki problem sa ono, pa nije mogu da nosim haljina.
1: Shvatio si u kom delu dodao.
0: Ali je,
1: Shvatio si u kom delu dodao.
0: Da ću da vidim kako izgleda arabic dress.
1: Neće ti pomoći, nećeš izgledati skupo i dalje neću znaju
0: skupo,
1: ljudi gde živiš.
0: Hoću gledam, hoću da vidim samo da li mi više odgovara od kako se zove Woman Secret Maturity.
1: Što
0: maturity.
1: U...
0: To se zove tab.
1: Pa uzmi u ono Gazda Martin kućnu haljinu.
0: Neću
1: jeboj.
0: Tu sa što se raskopčava, to me nervira.
1: Jebote, budi isran merhur iz tešne kože. Jeboj.
0: Hoću da budem kako se... Evo ko sve nosi, viš kako se dobro
1: je. Hoće da bude skup,
0: Neću da budem skup, hoće mi bude maksimalno udobno, a da budem što golji. Razumeš, to je fora. Da, ovo njihovo mi previše. To šejičko mi je mnogo, ne deluje mi kao ovaj Landara. Oni nose bre ispod neku pidžamu bre. Mm-hmm. Sad tek vidim. Oni ispod nose nešto sa nogavicama. To bih da izbegnem. Da, dobro. Ču prošlost.
1: Učekaj, jebite ti Bogu, ti majko, ja zborio da natakarim ovaj džingo.
0: Luis ti popio svu pamet.
1: Pa ja bih kad imao male noge. Bi ti bilo smiješno da smo jako male noge?
0: A to bi se vidjelo, ne vredi, to se vidjelo. Vidjelo se da bio cijel krupa. A, to, a vidjelo se, jebi ga.
1: Jebi ga, NDR si bar poverao. Da ima problem s nogama, si poverao. Dok nije oprao.
0: Dok nije oprao.
2: Dogodilo se na današnji dan.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: 20. mau. Verovali ili ne, dale, kidamo ovu godinu, rasturamo.
0: 20. mau, 9 stepeni noću, nećemo ne, tako. Bote, nećemo tako.
1: Do kraja godine ostalo je 225 dana. Gde ćeš ići da proslaviš ludu godinu? Dolazak nove.
0: Vidio mi negde da se moje haljinstvo ne gleda popreko.
1: Pa ne tvoje haljinstvo, nego generalno.
0: Ali za novu godinu.
1: Generalno.
0: Ali za novu godinu, recimo da. U Amsterdam.
1: Kućna haljina bi ti baš dobro stojala.
0: Neću bade mantil, neću ništa da vezujem.
1: Uzmi badel mantil.
0: Ne znam mi se kaže badem mantil, kao i svi.
1: Kad se napiš badel, onda se uđeš u badel mantil.
0: Da, u badel mantil. Badel Weinhof. Negde u Amsterdam ću u haljini.
1: Može, ajde, dale. 325. u današnjem i kako bi volao, zašto nije ništa, u buci si skroz onako kako si uvijek želao što si mi pričao.
0: Tako je.
1: 325. u današnjem izniku počela je radom Nikijski sabor, prvi vaseljanski sabor u istoriji hrišćanstva. 325. počeli su da govore, čekaj, moramo da izmislimo neku priču vezanu za ovo, da li možemo da uzmemo i da sad naprimo sabor u kome ćemo izmisliti celu ovu priču. To je bio kao neki writer's room. Svi su seli unutra i onda su pisali. Pa da,
0: to je tako i bilo.
1: I pisali da vidimo ono o čemu se radi, da vidimo šta je.
0: Ali moram neko dobro ime da mu damo saboru, razumeš?
1: Iznik ti je turski, inače Nikeja je.
0: A, Nikijski sabor.
1: Da,
0: a, to je,
1: ali to je isto mesto.
0: Nisian Creed.
1: Ne bi nikad tražio.
0: To je bilo še...
1: 320
0: nekje. Da, Nikijski sabor. To je prvi hrišćanski veliki, kao skup crkve na okupu, od kad je crkva legalna, legitimna, pa čak i poželjna. Ali tu je ono, tu je Nikejska vera.
1: E, on se grad se nalazi inače na istočnoj obali jezera Askalion, na nadmorskoj visini od 90 metara, ima oko 15.000 stanovnika.
0: Da, da.
1: Na to zanimljivo.
0: Da. Tu je proklamovana vera Nikejska, odnosno postulati ono.
1: Stare gradske zidine su najveće, stvarno izgledaju jako dobro.
0: Da.
1: Prelepo je.
0: Ove...
1: Čekaj, gde se nalazi? Ej, pa nije on daleko, tu je na blizu u ovom evropskom delu Turske.
0: Pazi,
1: evropski je nije.
0: Ćeš da ti pročitam izbornu Nikejsku veru sa saborom. Aha. Verujem u jednog Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca svega vidljivog i nevidljivog. Ali ja više volim kako ovi. Here are Satan prayers, sa programom Ghost, our anti-Nisian creed. Tvorca svega vidljivog i nevidljivog i jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, rođenog od Oca, jedinorodnog. To jest iz očeve suštine Boga od Boga, svetlosti od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, kako na nebu, tako i na zemlji, bla, bla, bla, bla. Ali uglavnom, one koji govore beše kada ga ne beše i pre rođenja ne beše i da je postao iz nebića ili tvrde da sin postao iz druge ipostasi ili suštine ili da je stvoren ili da je promenjiv ili preobraziv, takve anatemiše naša saborna i apostolska crkva.
1: Tako je, znači, ono. Mi smo izmislili ovo, a vi ako se ne kažete, to nije
0: mi
1: tačno.
0: Mi smo sad ovdje i ko se ne slaže, najebaće.
1: Najebaće.
0: Dobro. Sad ste...
1: I vodit će jutarnji program i bit će ćelav kratkog kurca, a ovaj drugi će biti siromašni cigan. I to su rekli i evo sve se obestinilo.
0: Pa kad, mislim, kad nisam verovao, tako sam i prošao.
1: Pa tako si i prošao. Ja,
0: okratilo me. I šta je dalje bilo na današnji dan?
1: A nije tačno da sam ja nisam siromaš.
0: Tako je. Ja nisam okrećen. A sad vi, nešto od ovog nije tačno. A mlađe je cigan. Idemo dalje.
1: 1347. Rimski narodni tribun proglasio Rimsku republiku. Protjeravši Volteru iz glada, već naredne godine je bio prisiljen da napusti Rim. Njegov lik inspirisao je Wagnera za operu Rienzo. 1349. na državnom saboru u Skoplju donijeti dušanom zakonit.
0: A samo sabor je, bo, da se sabor ovo je.
1: Samo se sabor, čuveni magazin, koji je bio pretplaćen, to je baba kupovala stalno, kojim je utvrđeno opšta načela u uređenja srpske države. Pazim, mama je kupovala praktičnu ženu, Nadu, I Sabor, zašto
0: ko
1: Sabor?
0: Ko to baba?
1: Baba, da, to mi nikad neće
0: pa Sabor je pisao stvarima kod nju muzici koju ona voli.
1: Ko je?
0: Nijem
1: šta?
0: To volela.
1: Pa volela je
0: ona. Ali ste više voljeli kao...
1: Ne znam zašto.
0: Pa ona je to više voljela kao... Ne znam, jebam.
1: Ne znam zbog čega
0: Sabor. Ja kad nađem na Jugo papiru nešto iz Sabora, na primjer, našao sam ona intervju sa ovim, kako se zove, sa Tomom Zrakovićem, da kaže da voli svoju
1: muziku. Ona nije slušala narodnjake nikada, ona nije.
0: Možda je bilo interesantno, da, mislim, to su bili intervju i prije slike, znaš.
1: Pa što bi je internet? Scrolluješ, to je scrollovanje.
0: Što su babe govorile, mako od babe komšnice, jesi mi dala nove ilustracije?
1: Ilustracije?
0: Ilustracije govorila za ove, za ilustrovane časopise, ono, sa slikama, jevi ga. Da je dala nove ilustracije, ali je, ovaj, ne znam, čitao sam neki intervju iz Sabora gde Tomas Raković kaže, ovaj, volim svu muziku pa i punk.
1: Da, mi smo tu, ovaj, mi smo bili TV Novosti, znači.
0: Da. A to je sve iz iste, znači, vi smo u vašoj kući sve iz Novosti izdavačke kuće.
1: Novosti, zato se kupovalo.
0: Vi niste bili Politika tim, nego Novosti tim.
1: Novosti
0: Politika ti je bila TV Revija, Zabavnik.
1: Nikad, TV Revija uvek.
0: Da, uvek Novosti.
1: Ali Zabavnik je kupovan petkom.
0: Nada je bila Novosti isto.
1: Pa sve Novosti.
0: Sve Novosti izdavačke kuće.
1: Da.
0: Da, možda kiosk bio taj.
1: Ma ne vezi do kioska.
0: Kiosk Novosti, pa su to isticali.
1: Znam da TV Reviju. Možda je bilo... Ja kad odem kod drugara, gledam šta ima u TV Reviji.
0: Kod nas nije bilo Politikinih kioska, ali je bilo Novosti kioska. Pa je interesantno čuči.
1: Ali bilo širnije na 3/4 stani u svakom filmu koji će biti.
0: U stvari lupetam, bilo je bilo nekoliko Politikinih kioska u gradu. I to je bilo, znaš da je bilo? Bilo tamo štrafti kod Carigrada, jedan to je bio Politikin kiosk. Onda je bio Politikin kiosk na stanici. I na stanici bio sva, na stanici su bili kiosci oko reda, znači Dnevnik, Forum, Novosti, Politika i ovaj i bili su tu si imao sve da kupiš.
1: Kod nas je bio Dnevnik.
0: Dnevnik koji kioska bilo ubedljivo najviše. Pa sledećih po brojnosti je bilo Forumovih. Tu je bilo skupi Mađar So i ove manjinske stvari, to je sve Forum štampao. I Ruske Slovo i Mađar So i ovaj kako se kako zove slovački jebote. Denik.
1: Slovač So.
0: Se Denik zvao. Tako nešto. Ne vidim Mađar, da kako zove slovački novin, zaboravio sam sad jebote.
1: Slovački novin.
0: Ne mislim da je Denik.
1: Jan Bažik.
0: Jan Bažik. Dalje.
1: Kulen. Znači ovako,
0: Kulen glasio Slovaka u moju
1: dvije. Tako je, portugalski moreplovac Vasco de Žabata stigao u luku Kalikat na jugozapadu Indije, otkrivši morski put.
0: To je Kalkuta, stvari,
1: tako je, oko rta dobre nade.
0: I da, neko me podsjetio, da ti kažem što sam joj čuo kad smo kod Nikejske
1: vere. Kaži.
0: Ja sam joj čuo stvar koja me potpuno razbila, a to je da ovaj, sedeo sam u Crnoj Ovci i jeo sam pistaće i jagodu.
1: Uzeo si najbolju kombinaciju.
0: Malina kiwi. Znaš kako je malina kiwi dobro? Malina kiwi, juu, veruj mi.
1: Ali jagod, nije bilo
0: dobar
1: jagode.
0: Kis, dobar kis.
1: Nije bilo jagode.
0: Bilo jagode. A sam teo da probam malinu kiwi jer mi treba taj kik na masni pistaće.
1: Zvuči kao ime porničara. Evo ga malina kiwi.
0: Malina kiwi. Malina kiwi.
1: Kiwi malina zvuči sluši, jako.
0: Sad sede pored, u kafiću pored, sede četiri neke pripravnice za buduće prepičke. Jednog dana neke klinke, onako baš su male, ali su, recimo, 17-18 godina, ali na putu prepičkstva.
1: Da,
0: i kao buđe se i to sve. I sede i kao njih četiri, sve drnde telefoni i pričaju melju. I odjednom počne...
1: Mleju.
0: I odjednom ovaj, počne da zvoni katedrala.
1: I krenuo se krste.
0: On je krenuo da se krste. Pa, ali pravoslavno.
1: Pa da.
0: Maturi, ali ti ne, znaš kako su to oni uradili? Oni su to uradili s lakoćem s kojom ja prdnem, ono razumiješ? Kao najnormalnije, došlo im da, meni došlo prdnem pa sam prdno. Oni
1: devojčice
0: su, to je, tako. Maturi, znaš kakav Handmaid's Tale, The Testaments.
1: Ideš u crku, pita jedna devojčica drugu.
0: The Testaments. Ne, ovi, one nisu, to je kod njih takva lakoća, nije se ono palo u nesvijest nešto kao nego. One su samo odradile taj prekrst sve četiri sinhronizovano u isto vreme, kako su začule zvono, samo vidiš, tri puta, zg, i samo ona kao nastavila da pričaju svoje. Svi imaju brojanice, to sam posle skontao. Svi imaju brojanice.
1: Kažem ti, Matri, to je to.
0: Ali ti da znaš koliko je to njima, nikad neće izaći iz njih.
1: Ne može izaći, to je
0: nikad,
1: usađen.
0: To je tako dobro
1: usađeno. To je najveća greška. Ja.
0: To je gotovo.
1: To je najveća greška.
0: Dead generation, skipped generation, to je. A pošto sledeće neće ni biti, to može i last generation. Tako da ono kao, ali s kojom, znači ja nisam mogu da verujem kako to, koliko je to njima ono, organski, razumeš, ono, najnormalnije.
1: Da.
0: Tako da, zato, dresura zato. Potpuno uspela.
1: Škola za dresuru, cura.
0: Nermin Curbrigina.
1: Nermina Curbrigina.
0: Škaka, praised be, may the Lord open. Blessed be the fruit, may the Lord open. Najnormalnije, znaš, ono, ko ono, može, ti sad ne znaš šta da se desi, ono će to nositi ceo život.
1: A naravno će nositi.
0: Uslovni refleks, Pavlovljev. Dalje, mlađe.
1: Britanska kraljica Viktorija, au, kao barakuda, položila je u Londonu temelj kamenac za Royal Albert Hall. Znači,
0: temelj kamenac, jako.
1: Neverovatno, šta temelj, je sve stiglo.
0: Royal Albert Hall.
1: Da, da, da. A, sam ja
0: toliko ovaj, sam puta prošao, pored je nikad ušao.
1: Ja sam bio unutra.
0: U Royal Albert Hall, zadnje dobro što me zanimalo da vidim tamo je bio ovaj...
1: Mi smo gledali Česni Hawks.
0: Night of the Thousand Vampires.
1: To je bilo, da.
0: To je bilo Royal Albert Hall, da. I bio sam neki koncert Pokes, ali to mislim... Mm-hmm.
1: Ej, Levi Strauss je, ili Levi Strauss Levi i Strauss, njegov partner patentirali su farmerke 1873. Ljudi,
0: e, da.
1: Dajte ovaj, malo radosti, malo svoj...
0: Claude svetla. Levi Strauss, čuveni.
1: Mm-hmm, dakle, na današnji dan su, neko je došao i rekao, cepaju mi se ove odeće što nosi svaki nečak, dan.
0: On je izmislio taj, on je patentirao denim kao način, ali se kaže da je to u stvari, da je to, ove, da je on već imao manje više gotovo tursko, da su Turci izmislili denim.
1: E sad jebi ga.
0: Pa da su imali već, kažu da su ovi, znaš da ima on, da je janičarska uniforma bila jeans zapravo.
1: A ne, pretim.
0: Majke već. Mi. To se kaže da
1: znam,
0: da su, da su
1: klot generacije.
0: Mi smo da da je uniforma ovih janičara od ne znam kog tamo veka bila ono što se danas zovemo džins, da je to taj da je to ovaj turski izum. A da ga je ovaj, a da ga ovaj majstor izmislio u tom kroju i plus što je važno ovaj taj njegov partner kako se zove. Koje šta je
1: desni? Svoj... Ovo je bio levi, a ovo je desni.
0: Da, levi i desni Strauss, da je on u stvari ono što farmerke čini tako robusnim i izdrživim su te ti zakivci, ono što
1: nitne, brate.
0: Nitne, da, nitne. To je for... Ali nisu oni od početka, oni kad krenu da prodaje taj cowboy workwear, kako se to zvalo, ovaj, to je bilo bez toga. Onda su cowboy rekli, ovo je super dobro, ali se kao cepa na kukovima.
1: I onda
0: ne znam,
1: je grunat nitne.
0: I ovaj majstor zakova ih, razumiješ? I to je bila prva kombinacija tekstila i zakiva.
1: Kako ga bulju.
0: Nazakog
1: Brokeback Mountain. Jasno.
0: To je ono što ih učinilo revolucionarnim proizvodom i što je zapravo.
1: A nije bio, hoćeš kažeš bio denim tamni.
0: Denim tamni bio. Da, to je već da je to
1: pravi,
0: postao.
1: Čega je to?
0: Pa
1: kad
0: pa pogledaj,
1: šta je osnova?
0: To je stvari način taj tkanja. Način tkanja je to. Mm. To je pamuk, jebi ga, mislim samo što je onda ovaj on je gusto nabijan na određeni način kako se pre nije radilo. Lupa sada ono može neki cross stitch šta je znam ono. Ali kad pogledaš kad se zabunjiš onako
1: da,
0: u strukturu,
1: vidiš da
0: je cakacaka vidiš
1: da je jedna preko druge
0: da, vidiš da su x-evi u nekoliko slojeva, znači ono, to je to što ga čini ono jebi ga. Mislim znači kada lupam padneš sa motora ili bajsa, znači kad padneš ono u trenerci i kad padneš u džinsu, ono
1: velika razlika.
0: Ogromna razlika.
1: Da.
0: Znači ogromna razlika.
1: Ili kad ne padneš uopšte.
0: No, dobro,
1: to je tek onda.
0: To da džins još bolje radi onda.
1: Onda
0: idemo dalje.
1: Najmanje 90 ljudi poginulo kada je britanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli sa francuskim brodom Seda.
0: To je bilo 1000.
1: Brod je nosio zlato i srebro u vrednosti od 1000000 funti. 1922. Aj ti daj rođenju.
0: Rodio se Andy Williams, kako se zove? Šta radi? Ne, izvinjam se, Andy Williams. Šta je radio? Ali bez veze, ništa zanimljivo.
1: Ništa važno.
0: Došao na vrh top liste. Mm-hmm. 1964. Rudy Lewis iz Drifters-a umro sa 28 godina pod ovaj misterioznim okolnostima veče pre nego što su trebali da snime Under the Boardwalk.
1: Oh, jebote.
0: Boardwalk. On je umro, to im je trebalo da bude njihov veliki. Mislim i bio je break da. Bez njega, samo što je otpevao Johnny Moore, backup singer. Aha. Band je snimio, bio sve, a onda su trebalo da otpeva samo u studiju, međutim umreo.
1: I onda je drugi. Pevač.
0: Na današnji dan 66. Bob Dylan and the Band. Prvi put nastupili u Engleskoj, u Velikoj Britaniji, zapravo u Škotskoj. Pa onda su, ja ne mogu da veru, slušaj ovaj kretenizam dobar. Dylanovi stari fanovi koji su ga već slušali ne znam koliko dugo, 66. su bili jako nezadovoljni što je Dylan going electric, mm-hmm. pa su doneli svoje usne harmonike da nadglasaju njega na bini i da sviraju te verzije u akustičnim preko usnih harmonika. Znači te budale. Debila je bilo i 66.
1: to. Uvijek je bilo.
0: Dosta drago. Što 1900, a ovo je bilo 1966. kad su Pete Townsend i Roger Daltrey popizdali, nisu više mogli očekati Twizzle i Kita Moona da se pojave za Rick i Tick Club iz Windsora i onda su
1: izvukli iz publike.
0: I onda su zamolili bubnjara i ovoga, kako se zove, basistu iz lokalnog benda da sviraju s njima. Oni su došli na sred seta, da. Znači i potukli su se na bini. Townsend je raspizdio Moona gitarom u glavu i razbio mu glavu. A ovaj, kako se zove, a Moon i Entwistle su došli do mikrofona i rekli da napuštaju bend da bi se ovaj, vratili u bend sledeće nedelje.
1: No,
0: kad su shvatili da im treba para i slave. Kako je to bitange?
1: Evo propastili ljudima jedan
0: koncert.
1: Sam,
0: ali mi je tako dobro, eto svirat ćemo mi bez. Zna neko svira našli, naravno znaju.
1: Naravno, ajde dođite. Da.
0: Ali on mi je razbio glavu, to mi je dobro. Na današnji dan, 1068. BBC 2... emitovao kratku predstavu Pistol Shot u kom se pojavi mladi plesač, umetnik zvani David Jones. Poznati kao David Bowie.
1: David Bowie, bravo.
0: Pa kaže ovako, na današnji dan je recimo... Što je bilo? Članovi grupe Chicago. Mm-hmm. Chicago Modern Feeling? Ne, ko peva Modern Feeling? Ne, Chicago.
1: Može, ne.
0: Uglavnom, na Dodger stadionu, nakon utakmice su članovi benda Chicago dobili batina od 4 marinca, kojima se nije dopala dužina njihove kose. Jebi ga, pevači su razbili, slomili vilicu. Što je dosta zajebano kad si pevač. Pa su onda, na današnji dan premijera filma Buddy Holly u 78.
1: Buddy Holly, muškarci goli.
0: Buddy Holly, muškarci. Kad smo kod Holly, tu je i Johnson. Mm-hmm. Ferry, Cross the Mercy by Ferry Aid. Holly Johnson iz Frankie Goes to Hollywood je odradio taj takozvani Fairy Aid, gde je sa ovim Garyom Marcijom, Paulom McCartneyom i The Christiansima napravio dobrotan single koji je išla od članovima porodica, onima koji su postradali na Hillsboru stadionu, kad je bio kako se zove, masovni pomor. Pa je onda na današnji 95. Don Henley oženio modelkinjenju Sharon Summerall. No, sad bi bili Joe Walsh, Timothy Schmidt, David Crosby, Randy Newman, Jackson Brown, Billy Joel, Sting, Sheryl Crow i tako. Na današnji dan tvoja grupa U2 izdala album Pop.
1: Da, nisam ljubitelj benda.
0: Pa onda krecimo 98. Tommy Lee osuđen na
1: Killing Bono mi super film, samo se nije dobro završio.
0: Zašto? Nisu ga stvarno ubili.
1: Da.
0: 1998. Tommy Lee osuđen na 6 mjeseci u zatvoru zatvora zato što je tukao Pamelu.
1: A jebi ga, Tommy, seljo seljački.
0: Govno jedno.
1: Seljo
0: govno
1: seljači,
0: jedno kurato. Govno jedno kurato. Na današnji dan, kako se zove...
1: Ali nešto je posle njemu došao inspektor Blaža i zavrnuo mu šiju, ne znam da li znaš. Kako ga to ne
0: vidio. 2010. singer-songwriter čuveni Paul Weller dobio Lifetime Achievement Ivor Novello, ako je iku zaslužio, on je. Da li si vidio što je bio dobar koncert za Gazu? Nastupili su super band koji su činili Suggs iz Madnessa, Paul Weller, ko je što bio još neko iz... Njih dvojica samo zapamtio ovako from the top of my heart. Ali sve one koje cenimo.
1: Naravno.
0: Svi koje cenimo. Znaš kako čovjek, kako su bojkotovali ovi mediji da izveste o koncertu.
1: Sramota.
0: Znači, ne možeš da veruješ, ono, Mrdokovi mediji i cijela ta. Svi mainstream mediji.
1: Ne mogu,
0: svi
1: u kanu.
0: Znaš kako je
1: ne mogu u kanu, pa svuda, ali
0: znaš. Znaš, nikad, nismo baš ono kao prvi da padnemo nesvjesno na žrtve slavnih. Ovo, znači, svaki celebrity koji se založio za Gazu,
1: Je
0: pokazao muda.
1: Ma naravno
0: da pokazao. Pošto što je pokazao mozak i srce.
1: Pa vidiš si Susan Sarandon, nema gdje da je u pičku.
0: Ali dobro, ona je usual suspect. Ona je stara, crvena, razumiješ. Ona je stara crvena. Govorim za ove koji nisu bili baš poznati po nekim političkim stavima. Znaš, ali ovo je toliko...
1: Sio Javier Bardem, kako
0: dobro
1: govori. Sio,
0: koliko
1: je to
0: dobro
1: govori.
0: To je već odavno većina koja i dalje ne može ništa. Znači, toliko ih... Znaš ti koliko se to cenzuriše? Mm-hmm. Što je potpuno nevjerovatno. Ali meni je toliko smešno kad gledam tako, gledam ono Bila Mari, ove smradove koje dolazi kod njega, to i dalje mazohistički gledam. Matroni kukaju kao, whole world is supporting Hamas!
1: Znaš
0: kako to zamena teza jadna?
1: Pa pokvaljeno.
0: Matori vrti isti.
1: To je ekvivalentno ono što Vučić kaže u grzavu
0: i studenti. Bil Mar vrti isti 10 gosti, ono neće više nikod mu dođe. A ono,
1: Matroni, on je završio svoje.
0: To je meni toliko...
1: Bedan, razumeš, jadan.
0: Kakva sramota, kakva sramota. Znači, nabode on, ja to gledam, i dalje on kaže nešto pametno i dobro sroči. I dobri su mu, ali kad to znaš, sve kao, sve u svim stvarima je... Kad dođe se do pitanja Izraela i Gaze, takvo intelektualno nepoštenje, pa, takvo laganje.
1: Onda kreće izvrtanje.
0: Kreće
1: pa ne
0: izvrtanje.
1: Znam, lopetanje, pa da.
0: These young kako people are brainwashed by Hamas.
1: Da, da, kako
0: ne,
1: da
0: ne.
1: Ne,
0: da, to je toliko je tužno za gledanje. Pa kao, kako šta, je tužno? Kao antisemitizam is rampant. Ono, kako da ne? Ono.
1: Da, da.
0: Ali ne, ne, ne, ne, najbolje što nema odgovor na to što je zadnja, ne zadnja, nego zadnjih 10 ankete pokazalo da većina američkih Jevreja podržava Palestinu. O, običnih ljudi, razumeš? Ali ova kao, onaš, ova kao, ova glasna neka holivudska i poslovna, glasna holivudska, ono i poslovna elita ne da da se to čuje i onda ono kao bude varijanta, kao, znaš, kao, Hamas brainwashed, da čime lebati?
1: Kako da ne, kako
0: čime,
1: da ne. Da,
0: čime
1: da.
0: Je ono grupa tih, ono, nesrećnika isprala mozak? Naše deca kao vole, ali, znaš kako sad dodaju, sam nekao, nije mi jasno kao grasuju za Zorana Mamdani i podržavaju teroriste. Šta je kao s tim mladim ljudima? Pa možda to što im je budućnost nikakva.
1: Tako je.
0: Možda im je pun kao, kao nema kao, a onda pogrešna teza, kao, demokrate gube izbore jer su previše radikali. Ne, ne. Ne, baš ne. I kao,
1: a ti znaš da je velika lagarija. Ti znaš da je jedna velika lagarija.
0: Gledaš
1: lagarija
0: to slizavanje sa, sa, sa Trumpom, kako je to tužno. Kad da, kao ono, Trump is right about many things, for example, Iran.
1: Da, kakva ono.
0: Ono sve stvari da ga normalni ljudi najviše mrze, tu je kao baš u pravu. Onda dovodi te neke, te neke, te neke ono, jadne demokrate, poput ono, onog troglodita, onog Fettermana. Onog, znaš, onog Bermuda, onog ćelavog debelog, onog, kao, ja sam sane democrat, kao patriotic democrat, ti si gari republikanac,
1: tako je.
0: I to maga, i to, ti nisi čak ni stari republikanac, nego ono, koliko mi je to tužno za gledanje.
1: Užasno je pokvareno.
0: Znaš, ali kao kako nemaju, znaš, ono, kao, logika po kojem bio poznat, sad ono umire u jarku. Logika koja je stalno promovisao, sad odjednom ono umire, sad se laže, sad se jebena svaka moguća logička greška namjerno čini, ne bi li se kao nešto dokazalo. Ono.
1: Pa da, ali imaš meni tužno kad vidim, čak, ali utihnu, čak i oni, čak i među prijateljima, su bila dvojica, trojica koja su ono se izlupetali, ali onda i oni utihnu na kraju, jer shvate da je besmislena potpuno.
0: A pošto ja gledam i dalje, da. Ne mogu batali, u zadnjih nekoliko mislija imao je ovaj likove, znaš, nije ih dobro vetovo. I onda ona mu je procurilo otprilike da ošao neki koji je napičio Izrael, pa je bilo samo kao, ali mu je napičio tako da ovaj nije teo da ulazi u konflikt, nego je promenio temu.
1: Pa naravno.
0: Zato što ono kao, znaš.
1: Pa ne, ali tužno je, zato što ti znaš, ono, ti si sad, ti si čovjek koji je ono kao, jel da,
0: ne, gledaj, braniš nebranjivo.
1: Pa ne, braniš nebranjivo, a to je kod, ono,
0: ali znaš,
1: ali znaš, ali nije to kao da govoriš moj proizvod je bolji od ostalih. Sad, nije to, nego tvoj proizvod koji ono ubija,
0: da,
1: govori da to najbolji proizvod.
0: Ti pričaš tako da se vidi da si ili podao čisto direktno plaćen, tako ili jednostavno braniš svoj status u društvu. A ne braniš istinu i ne braniš etiku. Znači, to se lepo vidi.
1: Tako
0: to se lepo vidi.
1: Vidi si za aviona,
0: vidi si za aviona. Ove i...
1: Zato je Javier Bardem bio divan sa onim govorom u Kanu. Ono, odličan je.
0: Ne, no, stvarno, ono, stvarno od početka tu.
1: Pa jeste, ali ono, carina je, znaš, važno je kada on kaže. Ima težinu ozbiljnu.
0: Nije da padneš u nesvest kod
1: Suzan Sarna. Nije, nego Evropa drži koliko može, razumeš.
0: Ne, a što je najluđe, matori, ja mislim da sad će većina Hollywooda na pravoj strani, ali im ne daju da pokažu.
1: Da.
0: Ne daju da pokažu. Znaš, ovi su, znaš ti da ovi što je rekao ovaj bre, kako se zove, kako se zove čovjek, jebate, stao mi mozak. Još što me nervira sad.
1: Stao mi mozak,
0: ovaj bre,
1: znam ga.
0: Što je glumio, jebote, glumac odličan.
1: Znam, jebote i stao mi mozak. Znam jednog i drugog.
0: Još što me nervira. Znači, ispričat ću šta je rekao, pa ću vam onda se sjetiti. Pa ću se onda sjetiti ko je rekao.
1: Još što me nervira, va znam, jebote.
0: Volim ga jako, jebote, sad u ovoj seriji glumio. U ovoj zadnjoj HBO miniseriji sa FBI, vata onog što pljačkaše.
1: Pljačkaše.
0: Super je serija. Uglavnom je ovaj rekao, imao je sastanak, bukvalno smo rekli, gde su mu ono kao predstavnici studija s kojim su rekli, oladi malo s Palestinom da te ne bi AI zamenio. Tako su mu rekli. Tako su mu rekli. I bukvalno ne znam što je rekao.
1: Brate, zameni me.
0: I rekao i komu je rekao.
1: Pa zameni me, da. Ajdu pizdu materinu.
0: Ove, slušamo muzike.
1: Drive-by truckers. Idemo. Armageddon.
0: I'm out country.

0: Ruski slovo, da.
1: Hlas ljudi, da.
0: A kad krene da se krste, kad prolaze pored neonskog krsta ispred apoteke, a u pičku materinu, nemojte. E, kažem, da li obuci se kao pravoslavni sveštenik, širi socijalizam, ispravlja mladež, niko ti ništa neće zameriti kad te naoko vidi. E, Galabija, da prisim, pošla mi Galeb poruku, Galebija, Galabija se zove ta islamska, afrička i malo bliskoistočna.
1: A, to što se nosi?
0: Da, ta kao haljina je, haljina.
1: Da.
0: Bele
1: boje.
0: Išla sam s Luisom i sinom u školu, Luis je dolazio, nosio pantalone, često i odelo, haljine su bile scenska garderoba.
1: Mm-hmm.
0: Ove, da li, treba ti penjor, treba ti pončo. Pončo kao Clint Eastwood u ovome, kako se zove. Hoćemo te uvaljeni na neuranku.
1: To znamo, pončo imaš i pantalone ispod pončo. Ti samo prebaci.
0: Da, pončo pregača onako. Da
1: pa, mislim, ima rupu. To je ono što Rambo napravio u prvom delu.
0: Od jutanog džaka.
1: Od jutanog džaka, pa da.
0: Da. Mm. Pa onda, najjače opravdanje legalnog drogiranja video sam u dokumentarcu u onoj Galebovoj drozi Ajahauhuaski-Huski. Lik je rekao da će da proba da bi se izlečio, a bolest mu je što nije imao dovoljno dobar odnos sa ocem. Ne prijebio. A to je medical reasons. Pa da, medical reasons su najjače reasons. Zašto radiš bilo šta što radiš? Medical reasons. Ta klinička pobožnost je samo folklor i mimikrija. Moj sin je hteo da ide na veronauku jer svi idu. Evo, za sledeći razred sam tražio da pređe građansko. Skapiruje da je sve ista prazna priča koja se vrti u krug. Mislim, tvoj klinac je verovatno za sada manjina. Ti treba da viš kako je to njima ušlo u krv, razumeš. To je jako... To se vidi da je organsko, to nije odglumljeno. Oni su izdresirani.
1: Ja bih ga izdresirani zato što je, pa, zašto su... se ponavlja. Ponavljanje je lako.
0: Čisto ponavljanje. Ja ne ulazim u to koliko one sad ve... Koliko one, kada to urade, razmišljaju da li postoji tvorac svemira i da li je pravoslavlje
1: tačno, se bolje kad
0: zoroastrizam nije, znaš, ja znam da oni ulaze duboko u to, ali to da su oni prajmovani, da su potpuno dresirani, to nema nikakve sumnje. Apsolutno nikakve sumnje. Ove,
1: to je bila nuspojava skidanja Slobodana Miloševića. Posle Slobodana Miloševića da se uvuče crkva u škole i da ih više nikad ne izbaciš. Eto, to je to.
0: Ove, šta sam ti još teo mudro kasti, ali sam zajeboravio. Ništa ću malo da obratimo malo pažlju na šta se desa. Sve, mislim, ova priča koja već, vidiš da polako već umire.
1: A naravno da umire, pa to nemaš kao i sve.
0: Ali bez ikakve.
1: Ma to i nema tela, neće biti zločina, neće biti ništa.
0: Samo tih nema tela zločina kad bi im napabečili, imali bi svi po milijuna.
1: Pa naravno.
0: Što nikad neće naći kao ubio ono dete?
1: Pa neće.
0: Znači, koliki je to bio skandal? Pa onda koliki je bio skandal sve živo, ono. Neće se to, mislim, samo mi fenomenalno, juče je bilo šta, juče su ovi studenti na slavi...
1: Znaš, kad nekog ubiju i ne nađu ko je ubio, ili ne nađu leš...
0: A meni samo to znači, malo nije jasno.
1: Pa znači da je ubio neko visoko pozicionirano.
0: Ne, samo mi nije jasno kako je moguće da nama pravosudni sistem bude taoc takvog. Mislim, znaš kao...
1: Šta je moguće?
0: Ako je tehnologija zločina se pomerila napred, onda bi tehnologija istrage zločina, odnosno, ne istrage, tehnologija istrage se pomerila, nego tehnologija poimanja, klasifikovanja i procesuiranja zločina mora se promeniti. Ne može više da se insistira na telu kao početku svega. Ako danas postoji način da telo dezintegrišeš. Mislim, uvek si faktički imao, ali ajde, danas je široko dostupno. Mislim, tebi treba dve kante sumporne kiseline da te nikad ne nađu, razumeš? Neće te nikad naći. Razmute te i prospu u reku, kapiraš? Pretvore te u kašu koju prospu u reku. I kao nikada te neće naći. I sad ono kao... Šta to znači? A pritom, nešto mi još nije jasno, pitao sam i pravnike, pa je malo nije jasno. Ako u stvarima dematerijalnog, mislim, kao postoji, čovjek je bio, postojao, na tom i tom mjestu, postoje nekakvi dokazi za koje smo utvrdili da su van svake sumnje, da su prihvatljivi na sudu. Naprimjer, u ovom konkretnom slučaju, taj čovjek je bio, njega su vidjeli tamo.
1: Pa da, ali ti ljudi će promijeniti iskaz, video... svi. Do jednog. 40 gostiju će promijeniti iskaz. 30 gostiju. To je 27.
0: Ali kao, nek je tako. Ali kao neko je video da neko osoba A puca u osobu B.
1: To će promijeniti kao iskaz.
0: Mi znamo da recimo 50 ljudi je reklo da je osoba A pucala u osobu B. Ali kao, znaš, ne možemo mi sad da se prema blesiti da baš 50 osoba promijeni iskaz. Tužilaštvo onda to treba da zanemari. Razumeš? Razumeš što ću kažem?
1: Znam,
0: pravite nas budalama.
1: Pa naravno, pravite te budalama. Pa čekaj, te ne pravi budalom kad ti ministar policije kaže to, bilo bi super, poslaću vam depešu da više...
0: To su mlađo medijske gluposti. Ja govorim o tome kako bi trebalo da se promeni pravni postupak da bi negde pravda se nekad dostigla.
1: Ne može, neće se doseći pravda. Pravda je, a mi živimo u nevečnoj nepravdi.
0: Samo ću kažem da ono jednostavno ne može stvarno da se... Mislim, ako ćemo mi stalno kaskati za tehnologijom i za naš, ako pravo...

0: pravosuđe ne bude nešto što vodi društvo i prvo, znaš, kao tipa, znaš, kao što kad zahladi prvo obučeš džemper, kapiraš što ću kažem?
1: Pravda za stranku je jedna, pravda za tebe
0: ali ovo,
1: druga.
0: Ovo čak nije pitanje toga, ovo je pitanje univerzalno. Koji god da dođe režim, mi ne možemo više insistirati na telu kod ubistva, razumeš? Kad postoji da, ono, kad je stvar sišla na podatomski nivo, jebote. Mislim, tehnologija, mi možemo da otkrijemo da neko negde, nekada, znaš, mi možemo da otkrijemo da je pera sedeo na ovoj grani pre 100 godina. Jer mu ono neki, ono zrno DNK mu upalo u koru drveta, lupetam sad. Ali
1: ne,
0: ono kao...
1: Ne, jeste, jako je.
0: Znam što će
1: kažem. Može, nevjerovatno.
0: Tako da ono kao, a mi sad insistiramo, mislim, ovi su otprilike nadmudrili zakon i sve nas i boje Vuk Magarca tako što su ga u dve i u polki rastopili. A postoji 50 sve, znaš, neke stvari...
1: Pa znam, ali nisu da su, da su Pera i Đoka kriminalci to uradili u kojoj 50
0: ljudi je vidjelo. Ti kažeš 50 ljudi će promijeniti iskaz. Ne može 50 ljudi.
1: Može.
0: Znači, uvršćemo u zakon da ako je 50 ljudi dalo iskaz A, da ako svi sutra kažu iskaz B, da to ne priznajemo. Jebite se. Znači, znamo da je iznuđeno, znamo da je potplaćeno, znamo da je pod prisilom. Znači, ne možete se tako zabaviti. Ja bih bukvalno, znaš kao, znam da to da sve te pipave stvari koje zalaze u suštinu pravnog tumačenja nečega su jako ono opsetljive i da to treba da rade najveće moguće. Ima zašto nešto je u slovu zakona kako jeste. Ali jebemo mater, to slovo zakona mora da se menja. Ako se menjaju vremena, ako se menja sve živo.
1: Dale.
0: Razumeš?
1: Ono dete ubijeno nisu nikad, nećemo nikad saznati, ubijeni su svedoci.
0: Da.
1: U pevačicu koju
0: nisu ubijeni
1: nikad
0: svedoci
1: se...
0: što najgore
1: jesu bre onaj dvojicu nisu... zatvoru su jedan je u zatvoru preminuo, drugi je
0: burazir njegov je dvojicu, obojicu su živi. Samo ti kažem da mora da dođe do toga da znaš kao ako smo mi videli da je osoba A upucala osobe sad bilo for kao mi to ne tretiramo i oni su neko i videli smo kako odnose u tom trenutku osobu.
1: Videli smo osobu mlevene ljude a nismo videli mi nismo videli naplatnu rampu. O čemu pričamo?
0: Mlađo, sad uopšte ne pričamo o tome kako je to prasilo. Ja govorim da mora da se promeni kako tužilo, znači mora zakon da se promeni.
1: Pa mora promeniti zakon, mora da se promeni ljudi.
0: Mora da se
1: može
0: promeni, ali to mora da se promeni inače, to nije naš samo problem. Nego mi ono, dokle će
1: pa dok ministar
0: pravda
1: policije
0: kaskati, kaskati za tehnologijom.
1: Pa znaš dokle? Dokle, dogod čovjek je osnovna stvar.
0: Mi smo vidjeli da osoba A puca u osobu B. I sad kao, to
1: ne,
0: nije ubistvo.
1: Video je jedan možda.
0: Ne, svi su vidjeli.
1: Ili dvoje. Pa šta su vidjeli svi kad su okrenuti leđima?
0: Ajde, dobro, ajde sad zamisli se.
1: Neko, možeš vidjeli kaži da si imao pet očevidaca.
0: Ima snima kamere i pet očevidaca.
1: Nema
0: snima kažu kamere. Da je osoba A, zamisli drugi slučaj. I sad samo kažem koliko je to besmisleno. Osoba A je upucala osobu B. Mi osobu B ne tretiramo kao mrtvu dok zvanični državni službenik lekar ne da izveštaj da je ta osoba umrla. Razumeš? I to nije ubistvo. A mi znamo da to, i kao, a posle toga je telo nestalo i nikada se nije pojavilo, a mi ne možemo da tvrdimo da je to ubistvo. Pa koliko to glupo? Razumeš koliko
1: naravno
0: je to glupo?
1: Da je glupo ali
0: to je preglupo.
1: Mislim,
0: a kažem ti, a njega su tri upolke razmutili i poslali niz Dunav. I nećemo ga ni... Dakle, nešto što je očigledno, ono znači, ide kao patka, izgleda kao patka i oglašava se kao patka, mi ne smemo da nam zovemo patkom
1: možemo,
0: i taj nas vuče za nos.
1: Vuče nas za patku.
0: Vuče nas za patku, da.
1: Tako je.

0: Prija mi, rakija. Blaži me nekako. Prije nije bilo tako. Sad kad popijem treću, sve mi skoro ravno i sve mi lepo.
1: Svakog radnog jutra, osim petka, jer to je nama naša borba dala. Alarm.

0: Ja samo želim da budem sa tobom, Mladine.
1: Tako je.
0: Riječ struke.
1: Ovo je nestalo lice. Ovo je Turist, a glas čiste je Annie Lennox.
0: Annie Lennox, njen prvi band pre Eurythmics. Jako interesantno kako su oni želi da uspegi kad su prešli da budu, kako su bili siromašni kad su pravili te demo.
1: Pa da.
0: Jako ono je lepo priča o tome. Nestalo lice se proglašava za umrlo ako prođe dovoljno vremena od nestanka, a okolnosti pod kojima je nestalo jasno ukazuju na to. E sad, to što je umrlo ne znači da je ubi. Nama treba direktna veza između toga da je on nestao kao posljedica nečijeg rada, nasilja. Što se tiče izmene iskaza iz istrage, na glavnom pretresu to eventualno može da prođe sa jednim do dva svedoka, teško sa 10 ili više. Sudija ima u principu slobodnu volju i uverenje da kako da ceni dokaze.
1: Dobro.
0: To može posle svedoka da koristi u apelaciji, dobro kaže. Ali isto, uvek se svedok prvo pita, ti imaš prvo inicijalno davanje izjave koje nije pred sudijom nego pred organima reda. Da li ostaje pri onome što je rekao u istrazi? A ako ne, onda mora da obrazloži zašto menja uverenje, što je uglavnom najveći problem. I onda to sudija kad sasluša, tumači da li je to kenjanje ili nije.
1: To je kada se desi ubistvo, pa
0: se bilo šta?
1: Čekaj, da govorim ti šta je ovdje problem. Kada se desi ubistvo i ono sad, 15 minuta nakon toga, pola sata, sat, na šta god se desi, policija uđe, zatekne svedoke. Međutim, ovdje su svedoci kontaktirani 24 sata posle toga, 48
0: to,
1: sati kasnije.
0: Kažem, to,
1: što znači,
0: to po meni,
1: ovaj čovjek je imao vremena.
0: Jeste,
1: a on je na poziciji ono glavnog policajca u Srbiji.
0: To što si rekao, bi trebalo da veće odrešenje ruke tužilaštvu, jer tu ima još jedno krivično delo za koje je kriv. A to u stvari, on je u stvari...
1: Dovoljno je da 10 ljudi koji su videli to, može da u tom danu
0: Pandura,
1: nazove
0: Pandura,
1: i kaže
0: Pandura, odnosno jedinog kojeg
1: pametno vam je da ovo niste vidjeli. Bio sam okrenut leđima.
0: Mi trenutno od raspoloživih ljudi koji su kao deo događaja, a nisu svedoci, imamo samo tog Milića. Ne, što neko reče, nestali su i ubijeni i ubica.
1: Da.
0: Znači njih nema. Jedini dostupan organima gonjenja je Pandur, koji niko ne krivi
1: snimak
0: za ubistvo.
1: Video si snimak.
0: Mi možemo da vidimo
1: peglanja Gage Antonijevića od strane Bijela. Koliko
0: to...
1: ljudi videlo to?
0: Tamo neko...
1: redlo, koliko je njih okrenute leđima? Pa nije puno. Videli su kad su se okrenuli na kraju, kad je to prošlo.
0: Ali evo što kažem, više od dve osobe.
1: Pa kažem ti, ali ono, tamo je došla odmah policija.
0: Samo da se vratim na ovo.
1: Kada se desi tako nešto u nekom prostoru.
0: Ne, samo da završim. Kada ovaj Pandur nije kriv, samo on njemu će nakarikati. Da li on kriv, da li on imao premeditation, da li on zvao njega tu da bi bio ubijen, to mi ne znamo i to će pokazati istraga.
1: To nikad neće ništa pokazati.
0: Nema veze, ali kao. Ali ono za šta ovi bi trebalo da imaju sad kao, na primjer, ja ti sve ovo govorim, tipa, noćas je umro, Vučić imao infarkt, izlikarni mozak, umro je, oslobodilo se sve, imamo slobodno. Zamisli tako. Znači, sad s čime radi to naše novo pošteno tužilaštvo? Šta ima? Prvo, on mora da stavi na teret pomaganje u sakrivanju zločina i bekstvu i ostalo nakon izvršenja zločina, korišćenja službenog položaja. Jer je on jedini mogao to što ti kažeš da učini da crime scene bude kompromitovan 48 sati u kontinuitetu.
1: I da ništa
0: odatle ne bude. Šta je bio fazon?
1: Znači,
0: da sve učini neprihvatljivim na sudu.
1: A on to zna kako se radi.
0: A naravno da zna.
1: Jer to je njegov posao, na kraju kraja on je ono prošao sve faze u svom razvoju kao policajca.
0: Mene zanima kako
1: klince iz Kamenice u škole do ono
0: to što su na vlasti ljudi koji su ubijenog i ubicu držali. To je samo težavajuće, ali ti kažem, zamisli da od sutra krenu, s čime bi ti ljudi po slovu zakona s odrešenim rukama imali da rade. To je problem, razumeš? To je jebe. Nego, srećan rođen Davidu Attenboroughu, dosta mi više.
1: 100 godina.
0: Juče sam, teo sam da pričam o tome kako su juče napadali studente na 100 mesta i svugde su ih i to je samo, mislim, sve batine koje naša strana dobije samo pokazuju koliko je režim u panici, koliko mu je odzvonilo. To se mora reći uvek kao i na početku nalazimo se na zemlji.
1: Možeš se reći da su se toliko izlupetali kod Olje Bećković, u stvari još ne mogu, ne gledam, nemam života.
0: Dejan Ilić ima dobar tekst na Peščaniku posle jako dugo vremena. Malo se izlečio od izliva studentstva u glavu, malo je progledao, pa je krenuo da im da im učitava lekcije kao što mu je zadatak. Kao što bi trebalo uvek.
1: Tako da bi bilo kliničke arogancije, čak i to mogu da shvatim, ali
0: drago mi je da kao možda se, ako brzo izvadimo glavu iz dupeta, možda nešto i postignemo sa tim studentima.
1: Nešto će se postići, ipak nešto i postignuto, tako da ovo je sve jednostavno mladost i plus arogancije.
0: Znači, ako prestanemo da im duvamo u bulju, možda nešto se desi, za sada ne, ali pametni ljudi koji su sebi dozvolili da ne budu pametni dve godine skoro u kontinuitetu su se probudili. Daj mi David Attenborough.
1: Šta da drugo ti kažem, 100 godina napunio Đedo. Naš djedo, dedo, ovaj David je napunio 100 godina, čovjek koji može se reći istorija televizije, čovjek koji je se zadojio televizijskim mlekom, ali sam ga pravio, može se reći. Da ga
0: sam ga lučio.
1: Pa mislim, lučio ga je, znači ono što je, ono čovjek koji je bio prisutan na televiziji dok je bila crno-bela, čovjek koji je ono...
0: Mislim, on se jasno seća...
1: On se seća prvih televizijskih emisora.
0: Ja se ali on se bavio time i pre televizije.
1: Pa i pre,
0: on je on je dobro stario televiziju.
1: Ne, znaš čime se on bavio?
0: Šta je on, u stvari, šta je on po struci?
1: Mašin bravar.
0: On je mašin bravar. Matori, gled, Sir David Attenborough, samo titule. OM, G, C, M, G, C, H, C, V, O, C, C, B, E, F, R, S, F, S, A, F, R, S, A, F, L, S, F, Z, S, F, R, S, B, L, F, R, S, B, G. TDK nema. Fellow of the Royal Society of Bio. Slušaj, sve šta znači. OM, Order of Merit. Pa onda, slušaj, kao kad je, se sećaš kad je
1: on je njegova svetlo plava košulja.
0: Kad je SPO kratko vreme rukovodio Beogradom tamo negde posle lokalnih i posle Lex specijalista, kad je studio B TV stanica Vuk i Danica. Se sećaš TV stanica Vuk i Danica. Kad su ih zvali, eto moj drug Tarik radio na ovoj, kako se zove, na toj telefoni, uvijek priča te dogodovštje, tu plačem od smeha. On je bio kamerman, pa ga onda zateklo da radi za ovaj. Pa onda idu. A to je bilo vreme kad je Vuk Drašković bio onako, razumeš,
1: Razobadan,
0: malo je bio, malo tu ravnogorstvo je bilo jače, znaš, pa onda moraju da slikaju promociju njegove knjige, pa on ide sa svojom koleginicom Milicom koja, nemam pojma, ili Jelena Zaborac, neko mega srpsko ime, ono, da promociju nove knjige Vuka Draškovića.
1: A neko istovremeno veze Goblen
0: pa onda, sa likom Vuka Draškovića. Pa onda pa kao potpisuje knjige, pa kako se zoveš, ona kaže, ne znam, Milica, a staro srpsko ime, Milici, srpkinjinja, a kao je njemu da poklinju knjigu, ti si, kaže on, Tarik. Molim. Tarek. Kaže, a ovaj ako ga gleda, uzima onu hemijsku i kaže, ima jedna reka u Iranu. I kao našo je.
1: Stara srpska reka u Iranu.
0: Našo je kako da mu ispiše posvetu, a da mu baš ne naš kao da ostane, da svako ostane na svome. I onda je, onda mi je, što sam da počeo pričati za TV stanicu Vuk i Danicu?
1: Ne znam.
0: Zbog ovih titula. Gledam kao kada ide kao David Attenborough, pa onda je bilo obavezno kada je bila TV stanica Vuk i Danica, onda je bilo, u to vrijeme je glavni, to se zvalo gradski arhitekta plus, ne znaš, Spasoj Krunić.
1: Da.
0: Kog je Drašković dobio u stranku po ženinu liniji, jebi ga. I onda Paja Krunić, Spasoj Čuveni, zove ga Spasoj Čuveni, sećaš se. On je uvek, kad god je bilo nešto rekao, Steve Studio Bega negde pra...
1: Stojali su svuda i njegove titule.
0: Arhci, dipl, d, doc, med, prc, prc. Jako je bilo to. Zato sam se setio kad sam video.
1: Dobro, ovaj čovjek je stvarno to, zaista zaslužio. Ako je neko
0: omiljeni zaslužio. Tekst Ljube Živkova, poseta Beograđa na Mioničkom kraju nakon zemljotresa 97. Taj tekst, ja to mogu da, ja to plačem od smeha kad čitam.
1: Genijalno.
0: Ima u knjizi Grobi slonova.
1: Hajmo sad preći na Attenborougha.
0: Da pređemo na Attenborougha, dakle, sa svim titulama.
1: Napriši, znači se čovjek...
0: Sa svim titulama.
1: Koji je zapravo... on je... Njegov prvi posao, mislim da je na BBC-u bio prenos snukera na TV.
0: Tako
1: je bilo. Što je bilo jako zanimljivo, jer je snuker, bilo je crno-belo, pa on morao da objašnjava boje svake loptice.
0: Ali čekaj, on je bio in the Navy. On je bio, pazi ga, sa sve, on ima neki čin u mornarici.
1: Kako mu je bila mladost?
0: Pa to baš gledamo, Sir David Frederick Attenborough. Jel on je za upper class?
1: Jeste, da nije.
0: Rođen je u Izlovoštu, grew up in college, where his father worked as a... da, čalim bio na koledžu. He's the middle of three sons. Mm-hmm. Richard Attenborough, glumac i režiser.
1: Znamo, Richard igrao je u Begu pobjede.
0: Pazi, ovo John.
1: I u ovom... U Market Gardenu igrao dosta.
0: Da, u ovome...
1: A gde, znaš koji je najpoznatiji?
0: A Fridge Too Far.
1: A znaš koji je najpoznatiji?
0: Pa njega više znam kao...
1: Djedo. Djedo iz ove Park iz Dovra, Jure Stublić.
0: Da, i posle radio gomilu ovih...
1: Glavni profesor.
0: Radio gomilu ovih bio režisir, a često mu je glumio Anthony Hopkins u filmu.
1: Tako je, da.
0: Zemlja
1: da.
0: Senki, ne znam.
1: Yes.
0: Uglavnom,
1: to mu je brat.
0: Da, pa znači. a drugi brat mu je bio direktor fabrike Alfa Romeo.
1: Edi bre.
0: John Attenborough.
1: Da. Rad sa životinjama, sa što manje ljudi ipak činio da...
0: Njihova porodica je za vreme rata dve jevrijske dvojčice iz Nemačke usvojila.
1: Uh-huh. I predala.
0: Nije šalim, znaš KYTV kad ide ono? Mi smo u slučaju, šta biste kao, KYTV Memories on the World War II, pa kad ono dvoje aristokrata gostaju, kaže, šta bi bilo kad je došlo do nemačke kopnene invazije? Kao, mi smo bili potpuno spremni smo bili, imali smo Hitlera u sliku u hodniku i zastavu s kukasnim krstom na tremu. Govna.
1: Stara govna.
0: Mi smo bili spremni.
1: Ali bilo je interesantno je kako smo zapravo mi i Davida prvi put videli u opstanku. Znači, on je tako
0: ušao.
1: Pa naravno.
0: Opstanku,
1: kako ne bre, jebate, on je njegova plava košulja. Ono, zapamtio sam ga.
0: Early years at the BBC. After leaving the Navy, Attenborough took a position editing children's science textbooks, bla, bla, bla. E, onda je prijavio se kao da bude producent na radiju BBC. Mm. Onda je šta je to interesantno? A dobio je da radi. Ne vidim ovo za snuker. Vidim da je
1: radio sam ja u
0: dobio konačno da radi
1: tekst za njega, pa sam tamo pročitao to. Bilo je zanimljivo.
0: Dobio konačno da radi Natural History program, zvao se Animal Patterns. Mm-hmm. I prvo je radio program u suradnji sa London Zoo, gde je sa prirodnjakom Julianom Huxleyem. Šta je on? Predstavljaju
1: životinje.
0: Thomasu Huxleyu?
1: Predstavljaju životinje.
0: Da,
1: predstavljaju,
0: da. Ali zapravo emisija je bila o kamuflaži, a po sematizmu i ovim udvaračkim ritualima životinja. O tome je bilo prvo. Onda Zoo Quest i onda dakle, faktički krenuo. Formiran je BBC Natural History Unit.
1: Kako to
0: 57.
1: Dobro.
0: On je od tada.
1: On je to formirao.
0: To je da,
1: sve je njegov.
0: To je on napravio.
1: Čuk ima 100 godine sad ju radi, ono poslednju. Ono, ško, osjetiš
0: pazi,
1: mu glasu.
0: Znaš za šta još možemo da budemo zahvalni? Pazi, još da mu budemo. Zato što je, pored toga što je bio šef te BBC Natural History Unit, kao takav je imao je udela u programskoj šemi, bio deo programskog saveta i onda je dao svoj green light kad se pisalo za programe, pazi ovo, Monty Python Flying Circus,
1: pa da,
0: i Old Grey Whistle Test.
1: Pa naravno.
0: Znači možemo i za punk da mu se zahvalimo.
1: Možeš za sve bre da mu se zahvališ, zato što čovjek
0: možemo
1: ima
0: i za punk da mu se zahvalimo. Ono.
1: Čovjek koji se ono, čije...
0: Mislim, Old Grey Whistle Test je bio prva emisija na kojoj su muzička koja je pozvala ono Pistols, Damned Clash.
1: Da, koliko je
0: prvo on... Prvo otvoren za novu muziku.
1: Koliko je progresiv, koliko je taj čovjek ono upozoravao godinama, znači ono decenijama upozorava na sranja koje će se desiti. Da. I ono kao, ako ništa, ono kao imaš čovjeka, či kad vratiš ono i sve i pogledaš šta je govorio, šta je pričao, znači ono kao znao je u kom pravcu ide, ono, šta će se desiti zbog efekta staklene bašte, zbog ono suzbijanja i uništavanja kako se zove, zelenih površina. Šta je sve, ono, kako se userava jedno društvo, jedna planeta i ono, kako gubimo. On je čovjek ono koji prati ono kako nestaju životinske vrste. Razumiješ i kako se menja ono svet.
0: Čovječ, on ima pacemaker od 2013. 13 godina živi s pacemakerom.
1: Ali menja baterije.
0: Menja baterije, oba kolena su mu feštačka.
1: Pa da. Pa još 100 godina potrošiš.
0: Pa onda imao, kaže, kaže on, kad su ga 2013. još pitali o mogućnosti penzije, rekao je da sam život proveo zarađujući tako što iskopavam ugalj, bilo bi mi vrlo drago da odem u penziju, a ovako ne.
1: Pa da.
0: Ovako ne. I kad su ga pitali kao attitudes about religion, it never really occurred to me to believe in God.
1: Pa naravno je.
0: Kao, toliko znam o svetu, prirodi, nauci, fizici, svemiru.
1: Ima on divnu rečenicu.
0: Kaže, ima malo,
1: kad su pitali kao da li verujete od Boga, on je rekao kao, pa kao da ako Bog postoji, onda je to kao, to bi bio ono najgroznije stvorenje na svetu, jer kao zašto bi neko ono kao izmislio crve koje žive u očima male dece u Africi.
0: Da, da, da.
1: I kao oni slepe
0: ako,
1: polako.
0: Ako je to takav Bog.
1: Ako je taj Bog, znaš, kao zašto bi on to dozvolio.
0: A kaže,
1: kao, super bilo.
0: Pa ne kaže, publicly lacked courage to identify as an atheist, to je sam rekao, ali sad mogu. Kao u fizionu mladosti nisam teo
1: da.
0: A sad je bolj kurac.
1: A pa da se tako je odglasio, vjerojatno ne bi dobio posao.
0: Sad imam toliku ono kao u fizionu, ono, toliki autoritet i toliko ime i radi za sebe da mogu da budem satanista ako hoću. Niko mi neće zameriti.
1: Da, on je, mislim, najdugovečnija, najpoznatija ličnost na televiziji.
0: 26 čovječa, znaš kao 12. Znači, on se drugog svetskog rata jako dobro se...
1: Pa naravno.
0: On je pitanje u drugog svetskog rata i...
1: Pa nije, ima 45 godina.
0: Čekaj, ako si 26. godište, ti si on je imao 18 godina, 44. mogu je čak malo vidjeti rata.
1: Pa
0: tad je bio draft.
1: Nije tad mogo, 18, jer,
0: ako si bio,
1: jer je otac profesor.
0: Ali ne mora da znači, u to vreme su ti bogati išli u avijaciju, išli, pa Navy jebote.
1: Pa Navy,
0: Navy, rekli su. Čekaj. On ima čin u mornarici.
1: On je čovjek kome je umro, papagaj koji živi 400 godina.
0: On ima čin u mornarici, tako da je vjerojatno morao, ili Life and Regis 36, če sam onim kad je 36, što onda vidim da ima ovaj, In 47 he was... Aha, nije učestvo u drugom svetskom ratu. Znači, ovaj,
1: a nije.
0: Ali je, pazi, 46. je pozvat u National Service Royal Navy, gde je bio u North Walesu i ovaj, odradio je kao vojni rok. Nije ganju karijeru.
1: Taj čovjek je video osvit televizije. Taj čovjek je video gasenje klasične televizije i dolazak interneta. Taj čovjek, znaš ono, taj čovjek...
0: I u svemu se našao.
1: On je izmišljao opremu da bi snimao životinje. Pa, shvatiš? On je čovjek kome su napravili... Kako
0: je samo knjigo objavio?
1: Ma nevjerovatno.
0: Pa ima knjigo, ono 50 je beton. Da. 50 knjigo objavio. Tako da, ove, ne, ako sluša...
1: Ako sluša sada, nek čuje mog.
0: Gospodine, sir, tako je. Želimo mlađe i
1: adrenče. Al noćas, ako sluša Attenborough David, čestitamo ti rođen dan, divan si djede. Ove,
0: od... Ja sad gledam sve, onako klik ćem na svaku njegovu od ovih titula, da im šta je Order of the Companions, Order of the Companions of Honor. Pa recimo, dobro ovo znam, ovo je... Ove... Order of the British Empire, sve CVO. CVO je
1: Order of the British Empire, tako bi se zvao moj...
0: Royal Victorian Order, pa moj onda kreće.
1: Gothic band engleski, jel bi usvirao u njemu? Order of the British Vampires.
0: Order of the British Vampires, može. Dobar, New Wave of the British Heavy Metal Band. Sviramo muziku nešto kao Judas i kao... Može više maža kao Merciful Fate. Kao Merciful Fate, malo zlokovnije.
1: A da...
0: A inače je honorary president of Society of Antiquaries of London.
1: What? Pre čoveč.
0: Pa onda. Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce. I tu je. I njihov plaketu ima. Pa Linnean Society of London. To vjerojatno vi Karl Linne. Pa onda Zoological Society of London. Pa onda Royal Scottish Geographical Society. I za kraj moj omiljeni Fellowship of the Royal Society of Biology.
1: Predivno.
0: Toga je isto predsjednik.
1: Predivno.
0: I tako.
1: Živio nam još
0: 100 godina. Imao se rašta i roditi.
1: 105 pa opet, hvala, što bi rekli.
0: Hvala. Alarm. Od ponedeljka do četvrtka. Rano ujutru. Ostavi kjera, Mile! Avo! Mile, ostav kjera! Vi ste svi ovdje nenormalni. Kompletno! Ostav kjera, Mile! Avo! Mile! Alarm! Alarm! Pusti kjera! Svakog radnog jutra... Puštaj ga! Osim petka. There's a ghost in my house. It's a ghost of your memory. And a ghost of the love you took from me.

0: Čekaj, sad sam našao glištona u Partizanima strip na Overclocking Resurrection grupi. To nije u onom zbranim djelima, to za prvi put vidim, plaćamo.
1: Da, čitali smo ovo, ja sam gledao.
0: Ja nisam vidio, to je iz nekog Bruh strip magazina, specijalno izdaje, nema ga u onom u Čovjek s dvije jetre dva. U Čovjek s dvije jetre dva ga nema.
1: Bruh.
0: Nema TDK. Kaže, mlađi klasičan lik sa krova iz Kengura. Njegova žena komu je donela... žena koja mu je donela pištolj u kafanu u kućnom pritvoru. Pa mogu se u kućnom pritvoru. Žena,
1: nismo gledali Kengure. To kad nam kažete klasični čelik iz Kengura, morate shvatiti da nismo gledali Kengure, tako dajte nešto preciznije.
0: A priveden je? Šta on je priveden ipak? Nije u bekstvu. Čekaj, Boske je u pritvoru? Ja to ne znam, to još nisam skonto. Ja skonto da je u bekstvu.
1: Ja mislim isto da je u bekstvu.
0: Pa isto mislim. Pišite priveden. Pišite da je priveden. Ajme, jedan jet set, pa malo ranije, ajde, ne mogu više, umreću je.
2: Jet set, jet set, jet set, set, set, set, set, set.
0: Kako bi dobro što na nasnoj strani Blica stalno stoji neka, ono kao vest, onako posljednja vest, kao da nešto prekidamo program zbog važnog obavještenja, im stalno stoji otprilike. A to stvari obična neka vest koja je posljednja stigla.
1: Da,
0: ali grafika onako kao u
1: fuzonu. Kao jako, da.
0: Eksplodiralo
1: da.
0: Sve, svi mrtvi. Tako je.
1: Što se tiče jet seta, pijan je pravio i cindete po kraju, bio zreo za lečenje, komšije Slobe Vasića, pevo
0: igru. Ko je Sloba Vasić? Ima Željko Vasić, evo te. Ko je sad Sloba Vasić?
1: Zgrožene pevačevim porokom.
0: Mrzim tu sivu zonu jet seta gde su ono mashupi. Mm-hmm. Znaš, kao Sloba Vasić. Ne može Željko Vasić i Sloba Radanović. Mm-hmm. Pa onda, znaš, nemoj mi Sergej Četković. Može Vojin Četković i Sergej Trifunović.
1: Tako, evi ga pravi. Nemoj
0: zbunjivati.
1: Pravi se mashup osobe.
0: Da. Sloboda Mićalović, speaking of, Sloboda Mićalović i Vojin Četković kupili stan u Zemlju. Šta je, dosta im je bilo povučenog života povratka na srpsko selo?
1: No, a tu dosaditi, brate, hoćeš i...
0: Hoćeš nas do grada?
1: Pa nije nego malo da imaš, ono kao da se...
0: Stan se nalazi u starijoj zgradi, okružen je parkom, ima lep pogled na Dunav. Par je renovirao stan detaljno. Detaljno ga je renovirao.
1: Jako.
0: Dobro, onda... Jeste tu Slobodu gledala Sisu?
1: Meči, uvijek je imao.
0: Ili je pušovala, apovala?
1: Pa uvijek je bila.
0: Nije.
1: A jeste.
0: Nije, ona je bila baš sisata.
1: Šta?
0: Pa znao bi ja za nju da je sisata. Više.
1: Imala je grudi bre velike, jebote, šta ti je.
0: Imala je grudi nemirne.
1: Njoj grudi na slobodi, kad smo kod grudi, ona sa stomakom do zuba, tek tko? Cecu da vidite, ne znam, pevač da su četiri žene, majko moja, sve jedna vest. Sve jedna vest, ne mogu da pročitam. Slušaj, njoj grudi na slobodi, ona sa stomakom do zuba, a tek cecu da vidite, pevač da su četiri žene, a na njenom dekolteu svi priča izlako pesma. Da. Pevač da su četiri žene.
0: Moj krudi na slobodi.
1: Pa da.
0: Javite se krudi, ima dobrih mačića.
1: Harmonikaš otkrio šta je preživljavao tokom školovanja od četiri razreda.
0: tokom svog 15-minutnog školovanja. Tokom svog velikoodmorskog školovanja.
1: Tako
0: speaking of Sise, Kaća Grujić, pričali su da ne znam da pevam, ja sam 15 godina na estradi. Setila se svojih početaka u Zvezdama Granda. I tako, ništa nije rekla.
1: Štanija pukla skoro 19.000 evra na izgled.
0: No.
1: Štanija isplivao spisak cenovnih njenih operacija, či operacija Laufer, operacija Antropoid, operacija Beograd, sve su to operacije koje je odradila Stanija.
0: Operacija slepog creva.
1: Tako je.
0: Isplivala konačno istinu o skandalu Milice Todorović. Sve se saznalo o drami koja je tresla Srbiju, palo je javno priznanje. A ti i ja, ono, bili ispod kamena na dnu mora. Ono.
1: Jadno priznanje. Šta se desilo?
0: Šta se desilo? Pa ti ja na iPhone je prvi put javno govorila o sukobu s Milicom Todorović. Ajde pravu više
1: da čujemo ono šta se desilo.
0: Znam, mladine,
1: znači, ja sam tražio da mi da punjač, njen punjač nije bio, koji odgovarao na mom telefonu, ja sam rekla... Se... Puši kurac kurva, ona je rekla, smrti iz usta na spermu, ma, u tijeme.
0: Ona je rekla, mi imamo zajedničkog punjača na seriji. I tako je se to rešilo. Ali je, izvinila se Milici Todorović, priznajući da je bila isturisana.
1: To je tako kalašturi, svađa kalašturi. Oko punjača.
0: Ko, pa, zašto ima zajedničkog punjača? Priznajući punjača. Da je bila instruisana da je vređa zarad senzacionalističkih razloga.
1: Instruisana, znao sam da je struja.
0: Bila je menstruisana.
1: Pa, znao sam da
0: je
1: struja.
0: Jer je, između kaže, pre nekoliko dana u Zrme stradu, a njihova prepucavanja neko vreme nisu prestala. Tajna aferije brojere na koren isplivala su u javnost.
1: Jo, čekaj,
0: otvoreno je govorila, izvinila je se javno. Da li si ti vidjela, molim te, kad smo kod Jet Set estradnog, da li si vidjela što Nika Rina čuvena, kako se zove Dijana Hrkalović, da. Ima novi identitet na Twitteru, sad se zove Doug Stamper. A znaš ko je Doug Stamper? Meni se sviđa kad oni znaju koje su govna. Doug Stamper je onaj fikser za predsjednika Kevina Spacey u House of Cards, onaj čelavik monstrum. Onaj monstrum što ubija ljude, što bukvalno se bavi tome da predsjednik ubica, psihopata i ludak ne bude nedodirljiv. Taj njegov eraser i fikser i sve živo.
1: A ona se loži na to.
0: Ona se kao zove Doug Stamper. Mislim, ti kapiriš koji su to jadnici?
1: Naravno koji su to, da je ono,
0: ali čekaj, ona napiše Vanji Bahilj, ona njoj napiše kao ajde kao po tebi pišaju svi iz opozicije. Ovdje, kao, a gde baš ti od svih osoba?
1: Da, pa zato što, kreće od sebe. Pa razumeš, ono, svako kreće od sebe. Ona je baš od toga krenula.
0: Gde baš ti da se oglašavaš o šoranju, jebote? Da, pa nemoj,
1: da, baš je ono. Da. Ja sad pokušavam da nađem samo jedan snimak familije Džogani kad igraju na nekom prepodne u
0: Ja bi za kraj samo svi. Priznanje kad ide prester. Pored mene su muškarci shvatali da su geji. Pa to hvali.
1: Dobro, ne znam šta bi to trebalo da znači. Ida, prester sam za tebe, prester, ali reći ti samo jedno.
0: Znam si obrnut, kao, posle mene su kao, pored mene su žene shvatili da su lezbijke, ja sam im ogadio muškarci.
1: Ogadio, da. Pa to što ko zvuči.
0: Ja sam, kad su rekli, o jebote, ovo je stvarno.
1: Ali je, zašto? Odavde šta je sve trebalo da znači?
0: Pa ne znam to, kaže. On to iskustvo je inspirisalo da napiše pesmu Moj dečko je gej. Mm-hmm. A mi imamo, svi vidimo, imamo pesmu u kojoj nikako da uzglazimo, ja sam napisao, nisam gej, ali moj dečko jeste.
1: Da, ili nisam gej, ali mogu da pogledam.
0: Nisam gej, ali moj dečko jeste.
1: Ali mogu da pogledam. To je čovjek koji nije peder, ali gleda pederske pornice.
0: Može i tako.
1: Može i to, nisam dečko, ali mogu da
0: pogledam. Ja volim vidjeti šta se dešava. De Evropa, gde smo mi?
1: Tako je, treba vidjeti.
0: Jel, treba znati.
1: Živo u haljinama. Daško, kad ćeš kao pevač od onog Hold Steady-a da promeniš pol na bini?
0: Što Hold Steady? Ne, against me.
1: Against me, izvinjam se.
0: Da. Nije on na bini, ona je u procesu. Ona to ide lagano, neće radikalne zahvate. Polako se pretvara iz Toma Gable'a u Laura Jane Grace.
1: Slušaj, ja ne želim da imam još jednu drugaricu Dašku. Jedna
0: Ne brini.
1: Jedna mi je dosta.
0: Ma nisu mi otekli, samo su mi malo skratili.
1: A samo skratili, ok. Sad je 50 cm.
0: A da, to ti kažem. Okay. Da, ja mogu i dalje, mogu ti diram u srce.
1: E, važi, čujemo se u ponedljak. Šalim se, čujemo se sutra. Jebeo mater, aj zdravo.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

Yes, Sex Pistols i Holiday in the Sun, dobro dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, samo na www.daškojmlađa.com svakog radnog dana od 11 do 14 časova, osim ukoliko ja ne uzmem slobodne dane kao što sam ih uzeo juče i preključe. Hvala svima na strpljenju, hvala svima na razumevanju, stvarno sam se odmorio i kao što kaže ova pesma Holiday in the Sun, nije baš bio neki sad ne znam kakav holiday, jeste bio jedan mali odmor u kojem sam baš uživao i to između ostalog uživao sam i na suncu, recimo pokraj Bačkog kanala, neću vam više od toga otkrivati, neka ostane tajna, što bi se reklo. Da, definitivno sam se odmorio i danas se družimo naravno u ovom našem uobičajenom terminu i emisiju bih započeo zapravo jednom servisnom informacijom koju sam upravo dobio, mislim da nije loše da podelim sa vama koji možda krećete na put, a vidim da je fotografija onako prilično, moram reći, loša, a tiče se saobraćaja. Na autoputu Subotica-Novi Sad između petlji Vrbas i Sirig došlo je do prevrtanja kamiona i saobraćaj je trenutno obustavljen u smeru ka Novom Sadu, tako da znate ukoliko krećete autoputem iz recimo Subotice ili generalno sa severa, policija preusmerava saobraćaj, zvaničnih informacija nema o povređenima, a nezvanično vozač kamiona je prebačen u bolnicu. Kažu da se očekuje višesatna obustava saobraćaja na autoputu. Ponovit ću još jednom, reč je o pravcu od, pardon, smeru od Subotice ka Novom Sadu, eto da imate tu informaciju odmah na početku emisije. Što se tiče nekih ostalih aktuelnosti, pa stvarno se puno toga desilo, ali bukvalno jedna afera stiže drugu.

jedna užasna vest prestiže onu prethodnu za koju smo mislili da je apsolutno dno, ali znamo već dno je pomično. Bavit ćemo se da tim nekim dnevno-političkim stvarima, mada verujem da su vam Daško i Mlađa sve onako objasnili na detalje, ali eto, čućete i neki moj ugao gledanja na ta neka dešavanja kod nas na takozvanoj političkoj sceni, jer to više nije politička, već neka kriminalna ili ne znam kakva scena, a naravno slušamo i rock'n'roll, ajmo Billy Idol i Flash for Fantasy. Još jednom, unutrašnja emigracija se vraća na vaše male radioprijemnike, mobilne telefone, tablete i sve ostale uređaje na kojima slušate ovaj radijski program.

Tako je, bio je to Billy Idol i njegov verni pratilac Steve Stevens, Flash for Fantasy, 11 časova i 12 minuta, zaista lepo vreme ovde kod nas u glavnom gradu Vojvodine, ali i u svim gradovima u našoj zemlji. 21 stepen u Novom Sadu, delimično oblačno, ali vidim da ima i sunčanih intervala. Kod mene je inače, da, u dvorištu počela da cveta lipa. To je, eto, isto jedna bitna vest. To uvek primetim kao kad se desi, zato što baš bude lepo u dvorištu. 22 stepena je u Somboru, trenutno izmereno vedro i sunčano, 22 stepena u Subotici, Banaćani nam takođe mašu, kažu peruškom po dupe tu da ćemo dobiti, 21 stepen i u Kikindi, 21 stepen u Zrenjaninu. Recimo, u Beogradu je takođe pretežno vedro, izmereno je 20 stepeni, koliko je i u Valjevu, Kragujevcu, a boga mi i u Kraljevu. Na jugu Srbije je slično vreme, pretežno oblačno i sunčani intervali, temperatura je 18 stepeni, u Leskovcu 20 stepeni i evo da vidimo još sam istok Srbije, u Zaječaru trenutno delimično oblačno i malo sunca, 23 stepena. Danas generalno vreme toplo uz duže sunčane periode, ređa pojava slabe kiše, ali čini mi se da je baš onako mala verovatnoća. Kažu meteorolozi da će sunčanih perioda biti tokom čitavog dana uz razvoj male do umerene oblačnosti. Tek negde sredinom dana ili posle podne je moguća mestimična pojava slabije kiše, a maksimalna temperatura biće od već izmerenih 21 do 25 stepeni. I narednih dana zaista lepo vreme i sunčano vreme. Evo ovde kod nas na severu, evo sad ću pogledati da li se to odnosi na vas na jugu. Dobro, bit će malo razlike. Četvrtak i petak od 11 do 25 stepeni u većem delu Srbije, ovde kod nas na severu neće biti padavina, dok u Nišu u petak može biti neke kiše. A kada reč o vikendu, je ovo posebno vezano za ovaj veliki studentski protest 23. maja na Slaviji. Za sada meteorolozi kažu da će biti sunčano i zaista lepo vreme, temperatura za vikend, konkretno u Beogradu, od 15 do 25 stepeni.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jel jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovdje.

Jedna od himni Mods Pocketa, The Who i I Can Explain, i jedan od prvih singlova koji je objavila ova grupa. Zapravo oni su se, pre nego što su dobili ime The Who, zvali High Numbers, i onda su objavili dve pesme, Zoot Suit i I Am The Face. A onoga momenta kad su rešili da se zovu The Who, snimili su ovu pesmu. Tako da je ova pesma, eto, 1964. godine, prva pesma koja je snimljena pod tim novim imenom grupe. A vi u Beogradu imali ste ovu studentsku akciju na Slaviji, gde su se, koliko sam shvatio, uglavnom štampale poruke "Studenti pobeđuju" na majice i ostale odevne predmete. Vidim da je bilo i nekih pokušaja provokacije od strane naprednjaka, ali su se u nekom trenutku povukli ili su oterani. To vrlo verovatno znate vi koji ste bili tamo na terenu. E sad, bit će ta akcija i kod nas ovde u Novom Sadu, čisto to da vam najavim. Nakon izrade i podele nalepnica, studenti u blokadi fakulteta univerziteta u Novom Sadu organizuju štampanje poruke "Studenti pobeđuju" na majicama i platnenim cegerima. Kako je objavljeno na društvenim mrežama, akcija štampanja biće sutra od 17 do 19 časova u kampusu Novosadskog univerziteta. E sad, ja ne verujem stvarno da će naprednjaci pokušati kontra ofanzivu, kao što uvek rade svuda po gradu, da će baš doći u kampus univerziteta. To će biti prilično uzbudljivo ako se odluče da sutra dođu u kampus, no nećemo da razmišljamo o njima. Dakle, ukoliko dolazite na ovu akciju, sutra građani treba da ponesu majicu i platneni ceger na kojima žele da u buduće nose poruku "Studenti pobeđuju". Na ovu akciju studenti su se odlučili nakon brojnih zahteva građana koji podržavaju njihov pokret. Evo, ja sam ušao i na Instagram profil studenata u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Oni kažu: vidimo se u četvrtak, dakle posle 17 časova, kada završite sa vašim radnim obavezama. Kažu studenti: dostupan je i ograničen broj unapred izrađenih majica sa nazivom "Studenti pobeđuju" uz donaciju od minimum 1000 dinara. Dakle, to su one majice koje su već, jel, ištampane, a vi ovako možete poneti i svoju običnu, najverovatnije i najbolje belu majicu ili ceger, pa će na licu mesta biti ištampana ova poruka. Eto, to je zakazano za sutra u kampusu Novosadskog univerziteta.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Super Suckers i Sleepy Vampire, koliko mi se sviđa ovaj riff, odsviran na akustičnoj gitari, a onda posle kroz celu pesmu se provlači isti riff, odsviran ovaj, na verovatno nekom Gibsonu, onako sa distorzijom, odlična, odlična stvar. 11:32, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, možete slobodno pisati SMS, odnosno Viber poruke na broj telefona koji sada treba da zapišete u vaše telefone. Napišite pod imenom Varnju Smarač ili ovaj, ona mađarska pička sa radija www.daškojmlađa.com. Broj telefona je 061 33 04 866. E, ne pitajte me zašto, sad sam nešto se setio da je ovaj Vučić bio najavio da će doneti odluku o izborima, pa čisto gledam te njegove ovaj, laži, odnosno hronologiju laži, i znate da je prvo bio rekao da će doneti odluku tu negde oko Đurđevdana, dakle negde oko 6.-7. Ovaj, maja, i onda evo sad sam našao baš vest, kaže baš se obratio tog, zapravo 5. maja je bila ova izjava, predsednik Vučić rekao je da će odluka o raspisivanju izbora biti doneta u narednih 10 dana, dakle to je bilo pre 15 dana, eto opet je slagao, opet je ovaj, pobegao od raspisivanja vanrednih izbora. Ako mene pitate, kažem, nisam neki analitičar, ali mogu da pogledam, ovaj, neće ništa biti od toga sada na leto, neka bude ovako, ja mislim da će biti 30% šanse na neku kasna jesen, možda ovaj, zima, krajem ove godine, a 70% šanse da će to biti u paketu sa predsjedničkim izborima kada predsjednički moraju da se održe, a to vam je negde kasno proleće, mislim neki recimo april, maj 2027. godine. Bilo kako bilo, ajde evo recimo da se osvrnemo i na ovaj memorandum studenata. Naravno ne slažem se bukvalno ni sa jednom rečenicom tog ovaj memoranduma, čista onako nacionalistička ideologija. Neko je čak poredio kao i lovo centralna otadžbinska uprava Srpske radikalne stranke, ne bi toliko daleko išao, ali podsjeća recimo na politiku DSS-a, recimo, s čim se ja apsolutno ništa ne slažem, ali ne znam, ne bi se nešto previše uzbuđivao. Evo, reći ću vam negde kako ja u vezi sa tim razmišljam. Ja mislim da sam, ja verujem i vi koji ovo slušate, sam davno doneo odluku ovaj, kako ću glasati i za koga ću glasati. Ta opcija, naravno, nije savršena, ali za sada daje vrlo, vrlo ozbiljne rezultate u razaranju ovog režima. To je naravno Studentska lista. Ta lista je populistička. U Srbiji je prosto nacionalizam, odnosno ta neki, kako to oni kažu, jel, patriotski pristup politici, ovaj, nešto što je većinski. Mi smo negde, koji smo nekih liberalnih ili levih shvatanja, uvek u manjini. Ne sviđa mi se to što se naravno svaki put taj pokret ogradi od različitih, ne znam, liberalnih ili levih struja. Odrađivali su se od recimo Proglasa, ograđivali su se od njihovih kolega koji su završili u zatvoru, mislim naravno na ljude iz Stava, čak i od onih ljudi koji su u onoj komisiji za utvrđivanje odgovornosti i opadu nasrešnice i tako dalje. Nikad se ne desi da se to neka naše krilo tog pokreta, a sigurno postoji, znam da postoji konkretno u Novom Sadu, ne ogradi od ovih baš ekstremno desnih skretanja. Međutim, na mene to stvarno, evo iskreno, moje negde mišljenje ne utiče iz prostog razloga, ali kažem, to je neko, sad da li je to neko previranje kod njih u samom pokretu, hoće li iskočiti u prvi plan rektor, hoće li u prvi plan iskočiti onaj nesrećni Lompar, ne daj Bože, ali ajde, eto, i bit će možda i on deo i predstavljaće tu neku baš desnu ovaj struju u tom pokretu. Za mene to, kažem, više nije bitno, jer ne mogu prosto da ovaj biram. Prema tome, ono što ja preporučujem jeste da ne gledate te utiske nedelje, ne čitate ove memorandume i ta saopštenja, zato što, kažem, to je možda namenjeno nekome ili unutar samog pokreta kao neko previranje, ili verovatno ka nekim tim neopredeljenim, mada eto, do dan danas mi nije jasno da postoje neopredeljeni nakon svega u našoj zemlji, ali izgleda da postoje, a mi koji smo se već opredelili, koji znamo da smo protiv Vučića, znamo jel, šta nam je činiti kada bude kada budu izbori, i eto, ostaje nam samo da se nadamo da kada se sve to prođe i kada kartel bude deo prošlosti i kada neki ljudi budu u zatvoru, da ćemo onda imati valjda neke
koliko toliko demokratske izbore, pa svakako da ćemo mi glasati za neku našu opciju koja će biti dijametralno suprotna od ovih koji uživaju u tom nekom kosovskom, predkosovskom i pokosovskom ciklusu. Ali za sada, kažem, ne treba se opterećivati, prosto samo furamo protiv Vučića. Dakle, evo davno sam, baš sam Migetu rekao kad sam bio došao poslednji put kada je radio emisiju, rekao je, mene jedino, pa se i on isto nervirao zbog tih nekih skretanja, ali smo se na kraju složili da ono kao jedino što me u principu interesuje da ono radikalima vidim leđa i da radikale smestimo u zatvor. To mi je negde onako fokus, a verujem i vama, a da će uz to onako biti dosta kompromisa i sa tom nekom desnom stranom, bit će ih, eto. To mi je moje mišljenje, ne morate se slagati, ali eto, da ne bude da je Varnju nekakav centrista koji neće da kaže svoje mišljenje, ne daj Bože, najgore je biti u političkom centru, ne volim to, to mi onako deluje baš jajerski. Slušamo Kud idiote i ja sjećam se.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Annie Lennox i Precious. Prije toga slušali smo švedske rockerke Sahara Hot Nights i Always Like This. A filmski festival o kojem sam vam više puta pričao počinje danas u Beogradu. U Domu omladine Beograda večeras počinje 19. međunarodni festival dokumentarnog filma Bell Dogs, koji će otvoriti film Filipa Grujića i Alekse Borkovića pod nazivom Jugo ide u Ameriku. Publiku očekuje oko 100 kratkometražnih i dugometražnih dokumentarnih filmova iz celog sveta. Biće nekoliko takmičarskih i specijalnih programa, o tome sam vam pre nekoliko sedmica pričao. Recimo, biće program o dokumentarni filmovi o ženama, odnosno položaju žena, o položaju novinara, o životu muzičara i drugih umetnika i javnih ličnosti. Zaista veliki broj interesantnih dokumentaraca. Program je naravno na sajtu festivala. Skoknite pa pogledajte, sigurno ćete naći nešto za sebe. Ulaznice se kupuju online, a ukoliko se ne varam, čak možete, ukoliko recimo niste u Beogradu ili niste u mogućnosti da odete fizički da pogledate film, mada bih preporučio da odete i da imate ono pravo bioskopsko iskustvo, mislim da možete čak i da kupite neku online kartu i da onda kod kuće praktično pogledate streaming, odnosno pogledate online taj film. Inače, Bell Dogs se održava, dakle, od 20. počinje danas do 26. maja na više mesta u Beogradu. A u nastavku emisije slušat ćemo legendarni band koji se vratio i koji ima povratničku turneju, svetska povratnička turneja benda Sugar pod nazivom Love You Even Still World Tour. Turneja je u toku. Ja ću vas naravno podsjetiti na band Boba Molda, koji je osnovan 1992. godine. Podsjetit ću vas na čuvene albume Copper Blue, Beaster i File Under Easy Listening, sve to u periodu između 1992. i 1994. godine. Vratili su se iznenada na scenu, pojavile su se i nove pesme. Jednu od tih novih pesama ćemo slušati u nastavku, ali samo pre toga da vam kažem da ukoliko ste eto u Evropi negde, u dijaspori ili se zateknete u nekom od evropskih gradova, možete slušati Sugar, evo konkretno u Engleskoj i Irskoj. Vidim da su London O2 forum već rasprodali 23. i 24. maja. Nastupaju i u Belfastu, Dublinu, Manchesteru, Bristolu, Nottinghamu, Glasgowu, Licu, ponovo u Londonu 4. juna. A kada je reč o Evropi, sviraće 7. juna u Oslu, 9. u Stockholmu, 10. u Kopenhagenu, a onda se njihova turneja nastavlja nastupima u Berlinu, Parizu, Utrehtu, Lozani i završava se bar taj evropski deo 19. juna u Vitoriji. Dakle, ukoliko ste negde u dijaspori, zaista preporučujem da čujete ovaj legendarni band uživo, koji, kao što rekoh, ima neke nove pesme, a jedna od tih novih numera je kompozicija House of Dead Memories.

0: Ti, dođe vam. Imaš ti radnu dozvolu?
1: Dok sam ja bila u NALED-u, da vam kažem sasvim iskreno, nikada nisam bila u NALED-u. Bila sam jedan od osnivača NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Nikada nisam radila u NALED-u.
0: A, izdržava se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
1: Bila sam u upravnom odboru NALED-a i toga se ne stidim i time se ponosim. Nikada nisam radila u NALED-u.
0: Hoćeš da se obučeš ili da te vodim ovako u gaćam? I koliko ovde džabalebaroša. Neka se malo čeliče, rad krepi, ali brže, brže kod nabije!

Svašta ja naučim dok googlam ove bendove, pa ajde da nešto podelim i sa vama. Dakle, posle Paula Wellera slušali smo jednu novu, mladu generaciju britanskih gitarskih bendova. Ovaj bend se zove Man Untold i pesma Not Ideal iz prošle godine. I onda me interesovalo šta to znači Man Untold. U prevodu znači kamen sa rupom. Kažu nekakva formacija stojećeg kamenja iz bronzanog doba koja je smeštena u Cornwallu u Engleskoj. Dakle, nešto kao Stonehenge, samo mnogo manje. I onda me interesovalo šta kaže Man Untold, ali to je kao na kornijskom jeziku. E sad, šta je kornijski jezik? Eto, danas nešto da naučimo. Kaže, kornijski jezik je izumrli pa oživljeni keltski jezik koji pripada britonskoj grupi zajedno sa velškim i bretonskim jezikom, a poreklom je iz jugozapadne engleske grofovije Cornwall. Da. Danas sam čitao o ovoj bretonskom i o velškom i da zapravo postoje isti koreni reči. Ljudi iz Velsa i ljudi koji govore bretonski, koji je također bio malo izumro pa ga sad kao vraćaju u tom zapadnom delu Francuske, oni se kao zapravo razumeju. To je eto, interesantno. Danas smo nešto naučili vezano i za lingvistiku. Dakle, band se zove Man Untold, jedan novi band koji je očigledno poreklom sa severozapada Engleske, ali deluje u Londonu. A ukoliko se spremate za protest na slavi 23. maja, samo jedna informacija, studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu su poručili da će se protest na trgu Slavija 23. maja, dakle u subotu, održati od 18 do 20 časova. Građani će se u Beogradu okupljati na 4 lokacije odakle će se krenuti ka slavi. Okupljanje je predviđeno od 14 do 17 časova kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, to je prva lokacija, zatim kod Pravnog fakulteta, a građani će se u Beogradu okupljati i na Autokomandi i na Trgu Republike. Ukoliko recimo dolazite sa severa zemlje, odnosno iz Vojvodine, imajte na umu da ono što su se studenti našalili još kad su prvi put objavili da će biti ovaj protest, da su sredili slobodan dan zaposlenima na železnici, dakle imajte na umu da vrlo verovatno vozovi neće ići taj dan iz pravca Vojvodine ka Beogradu, a verujem ni autobusi, tako da ako želite na taj protest, razmišljajte na vreme, organizujte se, ja verujem da će biti neka onako varijanta kao bla bla kar, da ćemo se prijavljivati, pa će se ljudi privatnim prevozom voziti ka Beogradu. Slušamo Tita and Tarantulu, stavio sam ovo u padež, zapravo Tito and Tarantula, After Dark.

I'm always touched by your presence, dear Blondie. Pre toga Skoplje, 21. vek i Kje završam pod Mostot, a 7 minuta ranije slušali smo sastav Tito and Tarantula i kompoziciju After Dark. Samo da ponovim servisnu informaciju, bitno je za sve vas koji vozite iz Subotice recimo ka Novom Sadu, na autoputu ste, kamion se jutro sprevrnuo na autoputu između Vrbasa i Novog Sada kod Bačkog Dobrog polja, on se bio prevrnuo tako, evo gledam fotografiju, da je bukvalno blokirao ceo autoput, zbog čega je saobraćaj bio u potpunosti obustavljen. A evo poslednja informacija jeste iz preduzeća Putevi Srbije da se sada saobraćaj odvija zaustavnom trakom, ali kolone su zaista, zaista velike. A nekako nakon pobede Petera Mađara, Mađarska više nije u fokusu naših, pa čak i opozicionih medija, što je logično, imamo mi naše mnogo veće muke, ali evo ja pokušavam da pratim šta se tamo dešava, da li će zaista biti prave promjene u Mađarskoj, iskreno mi deluje da da. Čitam upravo jedan tekst na portalu Danasa, kreću čistke u Orbanovoj informacionoj službi, kažu one se vezuju za špioniranje, vezuju se za bekstvo Grujevskog i za kontroverzne radnje na Balkanu. Nova mađarska vlada uskoro će smijeniti generalnog direktora Mađarske informativne službe. Prema navodima mađarskih novinara, nova vlada je prošlog petka saslušala rukovodioce civilnih obaveštenih službi. I iako već nedeljama kruže imena ko će naslediti te Orbanove ljude, odluka o tome još uvek nije doneta i sad to svi iščekuju da vide da li će zaista te službe biti oslobođene. Ministarka spoljnih poslova Anita Orban, nema veze sa ovim prethodnim, je tokom saslušanja pred parlamentarnim odborom za nacionalnu bezbednost izjavila da se nedavno pojavila, citiram, sumnja na politički motivisano praćenje, te da treba ispitati da li je informativna služba Mađarska, to je verovatno njihova BIA, bila umešana u te slučajeve. I evo, nove mađarske vlasti kažu da će ispitivati aktivnosti u periodu od 2022. do 2026. godine, ali da će također ispitivati da li Orbanova služba bila umešana u više kontroverznih slučajeva, a među njima određene aktivnosti na Balkanu, ne navode koje, kao i bekstvo bivšeg premijera Severne Makedonije Nikole Grujevskog u Mađarsku. Sećate se, njega su valjda spakovali nešto u gepek, pa su ga nešto vozili prvo u Albaniju, a valjda odatle pobegao kod Orbana, a Mađarska mu više sa novim vlastima nije sigurno utočište.

0: ja mogu da te ubacim u dve grupe. Mogu da te ubacim kod mene, ali stari ljudi, ali ti 20 nešto, to si mnogo mlad. Mogu da te ubacim, da pitam da li smem, ali ne sam. Ne vidim tako kod mladi, nisu kod mene. Mogu da te ubacim kao student, ista cifra. Koliko si rekao da imaš godina?
1: 28.
0: Kakav si ćelav, lep.
1: Pa kažu da sam lep.
0: Sad čekaj, da li možeš neko da obučeš neke široke pantalone, ako si neki krupan, razumeš, onda možeš...

Jedan od najboljih albuma 2025. godine, Antidepressants, 10. studijski album britanskog alternativnog sastava Suede, album koji je objavljen 5. septembra prošle godine, onako jedan mračni album inspirisan očigledno ranim radovima, pa i kasnim radovima sastava Cure, Joy Division, Suzy and the Banshees i Magazine. Ukoliko vam se sviđa ovaj album Suede-a, preporučujem da, mislim, verujem da fanovi jesu, ali ukoliko niste, preslušajte njihov prethodni album iz 2022. godine, Out of Fiction. To je zapravo najpunkerski album sastava Suede, naći ćete sjajne pesme. Dakle, Suede poslednjih, recimo, 5, 6, 7 godina snima jako, jako dobre ploče, odlični singlovi, jeste to malo drugačiji zvuk nego onaj u zlatno vreme 90-ih, ali jedan od retkih bendova koji ovako u poznom periodu karijere ili u drugom delu karijere, da budem precizniji, snimaju zaista interesantne albume. A kad već govorimo o antidepresants, o antidepresivima, da se osvrne evo na jednu izjavu opozicionog poslanika Aleksandra Ivanovića, koji je pričao o ovim događajima na Senjaku i ovom ubistvu kojem je prisustvovao, posredovao, šta već, direktor policije, odnosno načelnik beogradske policije, izvinjavam se. Opozicioni poslanik Aleksandar Ivanović povodom tog slučaja u Beogradu je rekao da ovim slučajem ne treba da se bave pravnici, već psihijatri. Posle 14 godina nama su potrebni psihijatri jer živimo u nenormalnom sistemu. Kako podsjeća, početkom februara su pojedine opozicione poslaničke grupe potpisale zahtev za održavanje vanredne sednice na kojoj će se odlučivati o nepoverenju vlade. E, tada je osnovna tema bio slučaj Generalštab. Osnovna tema je bio ministar Selaković. To nam je tada delovalo kao krucijalna tema koja se ne viđa često na tlu Evrope. Međutim, danas to je potpuno deplasirana tema, jer imate sistem koji 3 dana prikriva da se u restoranu u centru Beograda desilo teško ubistvo i onda sve to čujemo na društvenim mrežama. A apsurd ide još dalje jer čujemo sve to od stranog državljanina, rekao je Ivanović. Kako dodaje, početak svega čemu građani Srbije prisustvuju tokom prethodnih nekoliko dana datira još od rušenja u Savamali. Tada je mafija ovladala državom, odnosno država je tada kapitulirala, a mafija je preuzela sistem, smatra ovaj poslanik. Slušamo Mary Clayton i Gimme Shelter.

Tako je, momci su se vratili u grad, ja sam se vratio sa malog odmora, bio sastav Teen Lizzy, Social Distortion pre toga, njihova interpretacija Chris Isaacovog hita Wicked Game. Social Distortion ima novi album, potražite ga i preslušajte. A sad ćemo malo da se osvrnemo na neke događaje ovih dana, odnosno najave koncerta. Evo prvo da vam najavim da ovaj moj drugar, zajedno smo čak i svirali u jednom bendu koji je kratko trajao, Predrago Kiljević, saksofonista, ima svoj nastup u Beogradu sa Jasnom Jovićević. Dakle, Jasna Jovićević i Predrago Kiljević zajedno nastupaju u okviru Ring festivala. Lokacija Češki centar u Beogradu. Nije mi, moram priznati, poznata ovaj lokacija, ali verujem da vi u Beogradu znate o čemu se radi. Sve to je naravno u okviru Ring Ring festivala. Znate šta taj festival podrazumeva? Onako, muzika puna improvizacije, džeza, world muzika, sve to što nazivamo nekom novom ovaj muzikom, pa eto to ko voli neka isprati. Dalje da vidimo šta još mogu da vam preporučim, jeste da će sutra i preko sutra u Srbiji nastupati hrvatski sastav Nemanja, jedan bend koji onako okuplja muzičare iz Pule i Zagreba, a zvuk mu je negde, ima dosta funka, ima čak i disco elemenata, ali s druge strane i psihodeličnog ovaj rock and roll, jedan vrlo onako interesantan band koji je do sada objavio tri albuma. Oni će sutra u Beogradu svirati u klubu Karma Koma. 1500 dinara je karta, početak je u 21 čas. Isti taj sastav Nemanja nastupit će i u Novom Sadu preko sutra, 22. maja, a lokacija je Bulevar Books. Ono što još mogu da najavim, a da je vezano za Novi Sad, mislim da će biti i sutra jedan koncert, jeste, evo Kanda Kođa Nebojša dolaze u pub u Novom Sadu. Čini mi se da sam najavio ovaj koncert, da li je ovo novi koncert ili je onaj bio prethodni otkazan, ne znam, nisam ispratio, ali u svakom slučaju ako volite KKN, sutra sviraju u Novom Sadu u prostoru The Pub, dakle Ignjata Pavlasa kod pozorišta mladih. I to je to što onako za sada vidim interesantno da će biti. Naravno, stižu nam tek neki alternativni punk događaji u kojima ćemo uživati, na neke od njih ću i ja ovaj otići. Evo što još mogu da vam najavim u Novom Sadu: Sheer Terror, Pure Impact i Vrišlas, punk spektakl u organizaciji naših prijatelja Zgroa, 28. maja, SKCNS Fabrika. Za vas koji ne znate, Sheer Terror je onako prilično značajan njujorški hardcore band, a osim njih nastupit će i jedan od najmlađih lokalnih punk sastava, Vrišlas, koji kombinuje članove benda iz Novog Sada i Bačke Palanke, a sviraće i poznati oi band s kraja 90-ih, početka 21. veka, Pure Impact. Sve se to dešava u Novom Sadu 28. maja u SKCNS Fabrici, odnosno u Kineskoj četvrti. A mi ćemo u nastavku slušati jedan projekat muzički, garažni rock and roll, koji dolazi iz Kanade. 2021. godine sastav Ghost Woman objavio je single koji ćemo sada slušati. Pesma se zove Dead and Gone.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

Supermama i Pip Chips videoklip sa albuma Fred Astaire, treći studijski album ovog zagrebačkog sastava koji je snimljen 1997. godine, 98. godine dobio i Porina za najbolji album u Hrvatskoj. Sećam se ovih spotova i ovih pesama koje sam gledao na... to je beše tad bio Hurt 3, da li je to bila ona Hit Depo ili neka od tih njihovih kultnih muzičkih emisija. Ja moram priznati da Pipse nisam nikad slušao ni pre tog albuma, ni posle. Posle su mi bili malo eksperimentalni, ali ovaj album Fred Astaire zaista jesam slušao i još uvek ga volim, naročito ovu pesmu koju je inače napisao gitarista koji svira na celom ovom albumu zajedno sa Dubravkom, Alen Kraljić. To je jedan jako dobar zagrebački gitarista, čovjek koji je između ostalog svirao i sa Goranom Baretom u nekoj od njegovih inkarnacija majki kad se posvađaju oko podele, znate već čega, onda Bare tamo stalno menjate ovaj muzičare koji ga prate. Eto, toliko o Pipsima, a u nastavku priča vezana za Biosense. Znate šta to već znači, novi štrajk upozorenja. Naučno veće Biosensa je jednoglasno osporilo predlog

nije utemeljena dokazima koji bi ukazivali na nesavesno ili nestručno ponašanje direktora. Dakle, eto, gotovo svi organi, svi članovi, naučnici koji rade u Biosensu su jednoga stava, a pojedini članovi upravnog odbora, i to oni koji su postavljeni od pokrajine, odnosno od naprednjaka, nastavljaju ovaj, mogu tako da ga nazovem, pravni teror u ovoj naučnoj instituciji. Evo, moram da vam pročitam jedan komentar na ovu vest, anoniman je komentator, kaže: SNS želi da bude sklonjen nasiljem, ja stvarno ne vidim šta oni više pokušavaju, totalno su razbucani. Dakle, potpuno nejasno šta je to jedna žena, odnosno jedan čovjek tamo pokušava, kada je jasno da je ceo ovaj kolektiv iza tog čovjeka koji je trenutno direktor, a to je profesor dr. Vladimir Crnojević. A sindikat Biosens će zbog ovih dešavanja, odnosno nastavka, nažalost, pravnog nasilja u ovom institutu organizovati štrajk upozorenja od 14, pardon, od 13 časova.

0: u milijardama, dakle u milionima evra, 361.
1: Da nije neki teroristički napad.
2: Srećom nije.

torn apart. We are the ending and the start.

Dnevna doza skandinavskog rock'n'rolla, sastav Glucifer i Desolate City, pre toga slušali smo Oasis, 13 časova i 13 minuta, neko misli na vas. Zemlje Zapadnog Balkana dobile su novac iz plana rasta. Srbija i Bosna nisu. Evropska komisija je stavila na raspolaganje 49 miliona evra Albaniji, 44 miliona evra Crnoj Gori i 65 miliona evra Severnoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Evo za šta im je Evropska unija isplatila te novce. Kaže ovako, za oblast konkurentnosti preduzeća i inovacija u Albaniji i Crnoj Gori, kao i za oblast obrazovanja i digitalizacije u Severnoj Makedoniji. Dakle, za to im se daje lova iz Evropske komisije, tako je saopštila ta komisija. Sa današnjom isplatom ukupan iznos koji je isplaćen u okviru Fonda rasta za Zapadni Balkan dostiže 212 miliona evra za Albaniju, 89 miliona evra za Crnu Goru i 142 miliona evra za Severnu Makedoniju. Za razliku od Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije koje su ispunile zahteve za ovu tranšu, Srbija i Bosna i Hercegovina su u ovom krugu izostavljene, jer još uvek nisu u potpunosti, kao što znate, ispunile preduzete reformske korake koji će biti preduslov za isplatu ovih sredstava. Srbija, konkretno, trenutno čeka na drugu tranšu u iznosu od 160 miliona evra i treću tranšu od 265 miliona evra. N1 piše da sredstva za Srbiju nisu trajno izgubljena, ali su blokirana, dok se ne ispune traženi uslovi, nakon čega komisija može da odobri isplatu i za Beograd. Naravno, ključni uslov za napredak je napredak u oblasti vladavine prava, odnosno ispunjavanje preporuka Venecijanske komisije koje se odnose na takozvane Mrdićeve zakone. Mi u nastavku emisije Unutrašnja emigracija slušamo sastav R.E.M. i Finest Working Song.

Dakle, još i Police on my back, inače pesma koja je napisana još 1967. godine, ovu pesmu u originalu izvodi sastav The Equals, možda jedan od prvih britanskih multirasnih sastava. Pesmu je napisao Eddie Grant, dakle Eddie Grant je počeo karijeru u sastavu The Equals, kasnije ga znate kao reggae pop umetnika, ako se ne varam, dolazio čak tu i za vreme Miloševićeve ere, pa je nešto izdavao za, da li za izdavačku kuću Košava ili City Records, ne mogu da se setim, ali znam da je imao taj neki incident u karijeri kada je dolazio kod nas, kada potpuno opravdano niko nije hteo da dođe. Evo jedna informacija koja stiže iz Niša, bukvalno je pre par minuta mašina to objavila na Instagramu, a tiče se ovih dešavanja u Nišu i tog famoznog fantomskog, da se tako izrazim, fakulteta srpskih studija. Ne znam koliko ste ispratili celi slučaj, meni se jako sviđa što smo ovde konačno videli vlast, odnosno naprednjake, pomalo u defanzivi, jer u poslednje vreme nam stalno dolaze neke vesti kako su nasilno uspeli da izvedu ovo, nasilno su nametnuli ovog direktora, nasilno su smenili nekog, izvode policiju, izvode batinaše, a u Nišu smo imali slučaj da su oni hteli da osnuju taj fakultet i osnovali su ga, ali su praktično hteli da prevedu nekoliko katedri sa filozofskog fakulteta na fakultet srpskih studija, što nisu uspeli, i onda su se odjednom pojavili kao, eto, hoćemo neko kompromisno rešenje, a to je da te katedre za, koliko se dobro sećam, istoriju, srbistiku i ruski jezik budu zajedničke katedre. Dakle, prvi put vidimo da su se malo povukli naprednjaci, odnosno konkretno Ministarstvo osvete. E sad neće dobiti ni taj kompromis, to je poslednja vest. Završena je sednica nastavno-naučnog veća na Filozofskom fakultetu. Od 117 prisutnih, 92 zaposlena bilo je protiv kompromisa sa Fakultetom srpskih studija. Dakle, ogromna većina je protiv uopšte saradnje sa tim fantomskim fakultetom. Samo 11 je bilo za, a 9 je bilo uzdržano, ponovit ću još jednom, od 117 prisutnih, 92 zaposlena na nastavno-naučnom veću Filozofskog fakulteta bilo je protiv kompromisa sa takozvanim Fakultetom srpskih studija. S obzirom da pričamo o Nišu, ja ću sa zadovoljstvom da pustim grupu Novembar, koju, kao što znate, jako volim, sa albuma Blues Južne pruge iz 1996. istoimena numera.

0: Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole i ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.
1: And now, the news.

Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.

0: su govna.
1: Državnici Novog Kova su govna. Tako je, slušali smo našeg Legu, našeg prijatelja iz Slavonije, iz Osijeka, Kanđija i grupa Gole žene. 13:53, stigli smo do kraja emisije Unutrašnja emigracija. Nadam se da sam vam ovo prepodne, ukoliko ste na poslu, učinio podnošljivijim, ili ukoliko ste kući i odmarate, da ste uživali uz program Unutrašnja emigracija. Mi se naravno čujemo ponovo sutra od 11 časova. Ćao se.

just one step behind you. Sixty-six.

跟我一样。

0: Art skurve i biće. Uspili smo na šanku, sam plakao sriće. Dok žankete iz džepa broje tu siću. Jeden kebab na udici na zidiću. Cili život se nemičen sa šporke ulice, papije lektira,
1: družba pere kvržice.
0: Glupače na kvarcane, crne kav nugo, kiša metaka, novo nagadnje.

Swag is not swag.

should start wearing pants.